0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca. Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Bećirović i Komšić u sjedištu NATO-a u Briselu. Podrška alijanse neupitna, ali je potrebno ispuniti određene političke uvjete. Sindikat Nove željezare Zenica daje punu podršku vlade federacije za spas proizvodnje i radnih mjesta. Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri najavio državni ministar financija. Potpisani ugovori o sufinansiranju institucija kulture, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Trump poručuje, rat se završava ako Iran prihvati uvjete. U suprotnom, intenzivniji napadi.
6: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
7: Dobar dan, poštovani slušatelji. Predsjedavajući člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea učestvovali su na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, potvrdio je Komšić nakon sastanka. Dodao je da se od Bosne i Hercegovine očekuje da ispuni neke političke uvjete, među kojima je povećanje izdvajanja za oružane snage Bosne i Hercegovine.
8: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. To će biti i zahtjev i očekivanje u narednom vremenu od strane NATO-a prema Bosni i Hercegovini. Podrška Bosni i Hercegovini, stabilnost Bosne i Hercegovine je neupitna od strane svih zemalja članica NATO-a, odnosno od onih ambasadora koji su učestvovali u diskusiji, uključujući i američkog predstavnika samom sastanku. Nekako je utisak da je ta saradnja između nas i NATO-a ušla u neke, ne mogu to baš nazvati kolotečinom, ali ide nekim svojim putem, što na prvi pogled može izgledati kao deprimirajuće, međutim, s obzirom na sve ono što se dešava i u Bosni i Hercegovini, oko Bosne i Hercegovine, aktualni trenutak u svijetu, ja mislim da je to dobro. Da tu ima neki svoj ritam koji se prati, postoji i dalje neka očekivanja kada je riječ o Bosni i Hercegovini, ali kada bi ocjenjivao generalno, evo, nakon završenog sastanka, ja bih rekao da je to vrlo dobar sastanak, da je vrlo korisno za Bosnu i Hercegovini da se takvi sastanci održavaju, da je vrlo korisno, da postoji interes zemalja NATO-a i NATO-a kao organizacije za sve ono što je dešava u Bosni i Hercegovini.
7: Bošnjački zvaničnici iz entiteta Republika Srpska i državnog parlamenta uputili su pismo Vijeću sigurnosti UN-a uoči rasprave o Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj, upozoravajući na sistemsko kršenje Dejtonskog sporazuma, ustava i ljudskih prava.
6: Potpisnici, predvođeni potpredsjednikom Republike Srpske Čamilom Durakovićem, posebno ističu da nepriznavanje bosanskog jezika, diskriminaciju pri zapošljavanju u policiji i javnoj upravi, te negiranje sudskih utvrđenih činjenica o genocidu,

0: poručuju da je tri decenije nakon rata aneks 7 i dalje neproveden, a Bošnjaci u Republici Srpskoj izloženi strukturnoj neravnopravnosti. Od Vijeća sigurnosti traže da se od visokog predstavnika Kristijana Šmita zahtjeva korištenje bonskih ovlasti kako bi se uklonili diskriminatorski propisi i osigurala stvarna ravnopravnost.
1: Pravilnik koji regulira povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine biće uskoro upućen u proceduru usvajanja, a pravo na povrat imaće svi građani koji su svoju nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle godine, izjavio je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. On je rekao da je pravilnik usaglašen i da, uprkos kašnjenju, nijedan građanin neće biti oštećen.
2: Pravo na povrat prve nekretnine ima sve jedno lice koje je se uknjižilo nakon 12.4.2025. godine. To podrazumijeva da oni koji su uknjižili nakon 12.4.2025. godine mogu da ostvare to pravo bez obzira što u ovom periodu godinu dana nije usvojen pravilnik. S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ne želimo više da čekamo. Mi ćemo ovaj pravilnik pustiti u proceduru na usvajanje, pa ako neko ima različitih političkih motiva da ta isti ne zaživi, onda će morati javno na sjednici to da kaže. Ali odgovorno tvrdimo da sa stručne strane pravilnik odgovara realnosti na terenu i da će to sasvim sigurno tražiti određeni angažman od strane entitetskih nivoa da se prilagode.
1: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine danas su potpisani ugovori o namjenskom korištenju sredstava za sufinansiranje institucija kulture, čiji je osnivač država Bosna i Hercegovina.
0: Ovaj događaj je važan korak ka održivoj stabilizaciji rada ključnih ustanova kulture na državnom nivou. Ugovore su potpisali predstavnici šest institucija: Narodne i univerzitetske biblioteke, Kinoteke BiH, Umjetničke galerije, Historijskog muzeja, Biblioteke za slijepa i slabovidna lica, te Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti.
1: Nastavlja se neizvjesnost za više od 1500 radnika nove željezare Zenica. Nakon prošlosedmičnog sastanka u Zenici, federalna vlada sa kompanijom Energoinvest nastavlja razmatrati plan za 100% preuzimanje pogona za proizvodnju čelika. U međuvremenu iz nove željezare oglasili su se saopćenjem u kojem pojašnjavaju nemogućnost nastavka modela integralne proizvodnje, a iz sindikata danas podržavaju federalnu vladu te pozivaju nove vlasnike da se povuku ako nisu u mogućnosti nastaviti integralnu proizvodnju čelika.
3: Uprava kompanije Nova željezara oglasila se saopćenjem za javnost u kojem između ostalog kažu kako je integralna proizvodnja neodrživa jer postojeći model nije održiv u trenutnim tržišnim, tehnološkim i regulatornim uslovima, a uz nedostatak rude u Bosni i Hercegovini ovakav način proizvodnje čelika mogao bi opstati maksimalno 2 godine. Uz ovo novi vlasnici podnijeli su zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a sindikat kompanije organizirao je prvomajski protest i protivi se zatvaranju pogona, kaže predsjednik sindikata Rašid Fetić.
4: Što se tiče nove uprave, novih vlasnika, oni su digli ruke, hajmo reći, od ovog slučaja i jasno nam rekli da integralna proizvodnja nije više opcija. Rade na tome da što prije dođu u stečaj i da više od 1500 radnika završi na ulici. Mi zaista pozdravljamo ovu odluku Energoinvesta i vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vjerujemo u ovo, hajmo reći, svjetlo na kraju tunela, jer zaista to nam je trenutno sad jedina opcija.
3: Federalna vlada, koja je vlasnik 8% u kompaniji uz podršku Energoinvesta, ponudila je da pod uslovima pod kojima je ušao i sadašnji većinski vlasnik u željezaru Zenica preuzme većinski paket, uvećavajući ga kroz iznos za sva ulaganja koja su bila u proteklih nekoliko mjeseci, kazao je nedavno u Zenici resorni ministar Vedran Lakić.
5: Želimo da to spasimo, želimo da preuzmemo 100% vlasništvo nad željezarom Zenica i samim time i poslali poruku da imamo plan kako da dovedemo željezaru Zenica, ali ne samo željezaru Zenica, da me pogrešno ne shvatite, nego i još nekoliko firmi koji su u ovom sistemu rada.
3: Iz sindikata ne kriju ogorčenje sa postupcima novih vlasnika. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
4: Od toliko obećanja, nove ere, nove proizvodnje, mi smo se sveli na novu eru, nova saopštenja preko Facebook stranice nove uprave. Smatramo zaista to neozbiljnim, jer ipak nije ovo trafika uz dužno poštovanje i trafika.

0: nafti, ali da se ovako ponašaju. Oni nisu kupili fabriku, oni su kupili radnike i imaju zaista obavezu da budu društveno odgovorni prema radnicima. Ono što su prema konkurencijskom vijeću poslali prošle godine u julu, ama baš ni jedan jedini zahtjev nisu ispoštovali.
1: Mnogi vlasnici traže plan proizvodnje, a u najnovijem saopćenju navode da bi transformacija uz podršku vlade trebala uključiti proizvodnju armaturnih mreža, razvoj centralne radionice, pripreme za elektrolučnu proizvodnju čelika, solarne projekte, kao i logistički centar i terminal za kontejnerski i rasuti teret. U federalnoj vladi, s druge strane, nastavljaju razgovore i izradu plana, koji podrazumijeva nastavak integralne proizvodnje te spašavanje cijelog industrijskog lanca koji je naslonjen na željezaru Zenica. Za federalni radio, Velida Kulenović.
2: S obzirom na ozbiljno povećanje broja slučajeva najtežih oblika kriminala, uključujući posljednji slučaj femicida u Sarajevu, ali i činjenicu da svaki deseti stanovnik Bosne i Hercegovine legalno posjeduje vatreno oružje, sve je aktuelnije pitanje zakonske regulative i kontrole oružja. O ovoj tematici kolega Ibrahim Sofić razgovarao je sa Arminom Kržalićem, profesorom na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
3: Koliko se radi na profilisanju, kontrolama tih vlasnika, ali i pravnim licima koja dozvoljavaju ili omogućavaju držanje oružja?
4: Pa zakoni su u suštini predvidjeli da se određene mjere radi od provjere psihosocijalnih, psihičkih, fizičkih stanja osoba koje to traže, do njihovih ličnih karakteristika, ljekarskih uvjerenja. Međutim, ono što može dosta bolje da se možda unapredi jeste segment čuvanja i držanja tog oružja. Jer zakon je propisao da osobe koje posjeduju moraju da zato imaju i određene sigurnosne sefove. I u tom segmentu svakako se može više uraditi. Naravno, kad je pitanje profiliranje, mislim da osobe, imamo i u zakonu osobe koje prolaze, koje traže dozvol, moraju proći obuku. Oni u tom kontekstu imaju također i obuku vezano za sigurnosne mjere rukovanja i upotrebe vatrenog oružja. Tako da u tom segmentu imamo dobar normativni okvir. Imamo i sad i ovo promjenu da svaki 5 godina se traži ljekarsko novo uvjerenje, da se na neki način u tom kontekstu kontinuirano prati psihofizičko stanje osoba.
3: Kako se baviti, odnosno kako se riješiti kulture oružja, posjedovanje i korištenje istog u društvu koje nerijetko poseže nasilju kako bi riješilo sporove i probleme? Da ne govorimo o tradiciji i proslavama uz pucnjeve, petarde, eksplozije.
4: Pa vi ste rekao dobro, ta kultura posezanja za oružjem, ja bih rekao, je neki spoj kod nas historije, traume, straha od novih sukoba i naravno spoj normi i slabosti institucija. Ovo se ne može riješiti i ne rješava se, kao što neki misle, jednom mjerom preko noći. Potreban je paket gotovo mjera koje se istovremeno mijenjaju, koje se kontinuirano sprovode i na neki način mogu doprinijeti rješavanju ovih problema. Šta bi trebalo raditi gotovo u kontinuitetu? Prije svega, to su aktivnosti na smanjenju dostupnosti i cirkulacije oružja. To je podrazumijeva da imamo sistematske akcije dobrovoljnih predaja, da te predaje budu anonimne, bez sankcija za nelegalno oružje u određenim rokovima, da imamo praćenje stroži i dosljedno provođenje procedura, da pratimo, rekao sam da mi to radimo u segmentu, ali uvijek izlaze nove direktive, da se prate direktive i dosljedno provođenje procedura za izdavanje dozvola, a to sam već rekao, psihološke procjene, periodične provjere i naravno ono što je veoma važno, a što mi nemamo, a to su izrada digitalnih registara i razmjena podataka između policijskih agencija u entitetima i kantonima. I mislim da bi trebalo se fokus staviti na vruće tačke gdje je ilegalno oružje najrasprostranjenije. To bi trebalo na neki način da onda pojačamo i policijske aktivnosti, da se radi ne samo na visini kazne. Naravno, ja sam rekao i stojim iza toga da upotrebom ili zloupotrebom o ilegalnog oružja, kada se ide na policijskog službenika, zato treba propisati kaznu dugotrajnog zatvora, ali mislim da trebamo ubrzati procedure obrade slučaja.

0: zloupotrebe oružja. I naravno da to bude javno vidljivo, da to se na neki način saopšti javnosti, a tu je potrebna bolja koordinacija ova tri trokuta policije, tužilaštva i sudova. Ljudi najviše reaguju na vjerojatnoću da će biti sankcionisani, a ne samo da će to biti jeli teška kazna ili da će to biti velika kazna, nego kada se to ekspresno završava, jel, što bi rekli, u par dana, a ne da se razvlači proces po godinu, dvije dana.
1: Prelazimo i na vijesti iz svijeta. Izvori Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana navode da je blizu dogovor o okončanju rata u Iranu koji traje više od dva mjeseca. Nešto ranije američki predsjednik Donald Trump pauzirao je operaciju Projekt Sloboda za otvaranje Hormuškog Moreuza zbog, kako je naveo, velikog napretka postignutog ka potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana.
2: Agencija Reuters citirala je pakistanski izvor uključen u mirovne napore, koji je rekao da se Sjedinjene Države i Iran približavaju memorandumu od jedne stranice o okončanju rata, koji traje gotovo 70 dana. Uskoro ćemo ovo završiti, približavamo se, rekao je izvor Reutersu, potvrđujući ranije objavljeni izvještaj američkog Axiosa. Pozivajući se na dva američka zvaničnika i dva druga izvora upoznata s razgovorima, Axios je objavio da bi sporazum između ostalog uključivao obavezu Irana na moratoriju na obogaćivanje uranija, pristanak Vašingtona na ukidanje sankcija Teheranu te oslobađanje milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava. Jedna od stavki je i ukidanje ograničenja tranzita kroz Hormuški Moreuz za obje strane. Ranije je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da je velika američka vojna operacija protiv Irana završena.
3: Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve. Ne navijamo za dodatnu eskalaciju. Mi bismo radije put mira. Ono što bi predsjednik radije volio je dogovor. On bi radije sjeo, razradio memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji bi se doticao svih ključnih tema koje se moraju riješiti, potpuno otvaranje Moreuza kako bi se svijet mogao vratiti u normalu.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da pauzira projekt Sloboda, operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog Moreuza, kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi.
4: Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja, zbog velikog vojnog uspjeha koji smo ostvarili tokom kampanje protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje potpuno na snazi, projekat Sloboda biti nakratko pauziran kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan.
2: Iranski državni mediji to su predstavili kao pobjedu, tvrdeći kako je pauza pokazala da se Trump povukao nakon kontinuiranih neuspjeha u pokušajima ponovnog otvaranja plovnog puta ključnog za svjetsku trgovinu. Nešto kasnije mornarica Iranske revolucionarne garde objavom na Platform X zahvalila je kapetanima i vlasnicima plovila u Perzijskom i Omanskom zaljevu na saradnji u skladu s novim iranskim propisima za tranzit kroz Hormuški Moreuz.
4: Neutralisanjem prijetnje agresora i uspostavljanjem novih protokola bit će omogućen siguran i stabilan prolaz kroz Hormuški Moreuz.
2: Nedavno je Iranska revolucionarna garda objavila smjernice za siguran prolaz nedužnih brodova kroz Moreuz i upozorila da će blokirati plovila koja prevoze oružje i municiju namijenjenu američkim vojnim snagama u regiji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Najmanje 27 osoba je ubijeno, a deseci su ranjeni u ruskim udarima širom istočne Ukrajine samo nekoliko sati prije nego što je u ponoć stupilo na snagu primirje koje je predložio Kijev. U Zaporižju je ubijeno najmanje 12, ranjeno 20 osoba nakon što je ruski udar navođenim zračnim bombama bio praćen napadom dronovima Shahid iranske proizvodnje. Sekretarka gradskog vijeća Rehina Harčenko za Reuters je govorila o situaciji u tom ukrajinskom gradu.
5: Cinični napad na ustanove u Zaporižju izveden je sa 4 navođene rakete. Nakon udara neprijatelj je ciljano napadao te lokacije bespilotnim letjelicama Shahid. Državne i općinske službe spašavanja satima nisu mogle prići mjestu napada.
1: Zbog pojave hantavirusa na nizozemskom kruzeru na kojem su preminule 3 osobe izbio je spor između

0: lokalnih vlasti Kanarskih otoka i španske vlade o dozvoli za pristajanje broda.
1: Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je moguć prenos virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali i da je rizik po širu javnost nizak. Dio putnika već je evakuiran u Nizozemsku radi liječenja i izolacije.

0: Izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić posjetio je privremeni prihvatni centar u Blažuju. Ocijenio je da su uvjeti u centru zadovoljavajući, ali da je potrebno još ulaganja, prvenstveno s obzirom na to da se svake godine u ovo vrijeme očekuje pojačan priliv migranata.
1: Dnevno u migrantskom centru ima negdje oko 500-550 ljudi. Ja sam pitao i svaki dan se dešava protočni bojler, 50 ljudi izlazi, 50 novih ljudi dolazi. Očekuje se veći priliv migranata u dogledno vrijeme i ono što je interesantno da osobe iz Sudana su nešto što ljudi koji rade ovdje u Crvenom krstu i IOM-u nisu do sad upoznati sa njihovim kulturološkim navikama, onaj su novitet u migranskom smislu. Ono što ja predlažem i što želim da se to uradi, da se poboljša stanje, je da na istočnu granicu Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i Srbiji povećamo graničnu policiju.
0: Zbog zabilježenih slučajeva rada pojedinih trgovačkih objekata tokom prvomajskih praznika, Federalno ministarstvo trgovine pokrenulo je aktivnosti s ciljem utvrđivanja odgovornosti i sankcioniranja prekršilaca zakona u unutrašnjoj trgovini, kaže ministar Amir Hasičević. Ministarstvo je od Porezne uprave Federacije zatražilo dostavljanje podataka o svim poslovnim subjektima koji su obavljali djelatnost trgovine za vrijeme praznika.
2: Iza nas su prvomajski praznici, odnosno situacije kada smo imali tri neradna dana za redom, što je bilo opet regulisano zakonom o unutarnjoj trgovini koji su trebali biti neradni za sve trgovačke objekte na teritoriji federacije. U saradnji sa našim građanima, evo da tako kažem, u saradnji sa inspekcijskim organima, u saradnji sa članima sindikata i trgovačkim radnicima, zaprimili smo, mogu reći slobodno, i brojne prijave o kršenju ove odredbe zakona, odnosno nepoštovanju zakona od strane pojedinih trgovaca, tako da smo poduzeli sve potrebne mjere da bi spriječili ovakva ponašanja na tržištu, osobito za one koji takve mjere rade u ponovljenom postupku, odnosno koji ponavljaju namjerno i time ruše odredbe zakona o unutarnjoj trgovini i neke druge odredbe, i tu ćemo ići na maksimalne kazne. U saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, Poreznom upravom Federacije i kantonalnim uredima, inspekcija je na terenu. Mi smo dobili i sa terena čak dokaz, odnosno fiskalne račune za one koji su davali fiskalne račune, tako da postoji mogućnost i naknade. Oni koji nisu bili, znači, kontrolisani u toku ovih dana, mogu biti naknadno kontrolisani putem e-sistema. Ono što želim reći da je jasna poruka, znači ne postoji ni jedan, niti trgovac, niti pojedinac u ovoj državi koji može biti iznad zakona.
0: Vlada kantona Sarajevo predstavila je rezultate uspostave registra pokretne i nepokretne imovine s ciljem zaštite javnog dobra, efikasnijeg upravljanja i osiguravanja da svaki resurs od zemljišta i poslovnih zgrada do udjela u preduzećima bude u funkciji razvoja i direktne koristi za građane.
3: Premijer u ostavci Nihad Uk naglasio je da uspostava registra predstavlja uvođenje reda u područje koje je decenijama bilo zanemareno, s obzirom na to da je prvi put u posljeratnom periodu uveden sistemski nadzor nad resursima u vlasništvu kantona. Istako je da su nađene brojna imovina i nekretnine koje nisu bile u evidenciji, među kojima je kapital kantona Sarajevo u Institutu za hidrotehniku od 9,9%, brojni poslovni prostori, velike parcele u okolini Mostara u vlasništvu Šumarskog fakulteta, te imovina u Srebrnom kod Dubrovnika.
0: Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva okupili su danas brojne učenike osnovnih i srednjih škola na manifestaciji Samo da rata ne bude, povodom dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva. Spomen obilježi ubijenoj djeci danas je bilo mjesto sjećanja na one čije je djetinjstvo nasilno prekinuto. Predsjednik udruženja Fikret Grabovica.
4: Na mjestu smo simbolu koje predstavlja stradanje najmlađe populacije tokom opsade grada. Kao što znamo, opsada je trajala ili 425 dana i u tom periodu su počinjeni stravični zločini, tako da je da su zločini nad djecom Sarajeva najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, rana koja opominje i koja obavezuje. Ona potvrđuje da su u toku opsade djeca ubijana sa namjerom, planski.

0: sistematski. Tu nema nikakve dileme. Vjerovatno su mislili da će na taj način lakše ubiti ovaj grad.
1: Slušate Dnevnik Federalnog radija. U Tuzli su nedavno predstavljeni rezultati istraživanja i klasifikacije malih i srednjih preduzeća prema energetskoj intenzivnosti. Cilj je sagledavanje stanja u privredi Tuzlanskog kantona, određivanje potencijala za unapređenje energetske efikasnosti i kreiranju kvalitetnijih mjera podrške energetskoj tranziciji ovog sektora.
2: Analiza koju su proveli stručni timovi Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli obuhvatila je preduzeće iz sektora plastike, metala i namještaja. Rezultati su pokazali da među preduzećima postoje značajne razlike u potrošnji energije. Potencijali za uštede energije postoje, ali su neravnomjerno raspoređeni među preduzećima.
3: Meliha Šabanović, viša asistentica na Mašinskom fakultetu u Tuzli.
4: Što se tiče sektora, najveće razlike uočene su u sektoru mašinske obrade te u sektoru proizvodnje namještaja. Polarizacija između efikasnijih i slabijih subjekata prisutna je i u industriji proizvodnje plastične mase za građevinarstvo.
2: Iako ima pozitivnih primjera, pred domaćim preduzećima je najveći izazov ići u korak sa razvijenim zemljama.
3: Erna Kusturica, pomoćnica ministra za razvoj u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona.
5: Mi energiju zapravo ne trebamo više posmatrati samo kao trošak, neko unapređenje te energijske efikasnosti kao alat koji će omogućiti našim malim i srednjim preduzećima da postanu konkurentni i na taj način da mogu aktivnije učestvovati kako na evropskom, tako i na globalnom tržištu.
2: Jedan od ključnih rezultata ovog procesa jeste uspostavljanje energetske klasifikacije malih i srednjih preduzeća u Tuzlanskom kantonu.
3: Edin Zahirović, direktor Centra za razvoj i podršku.
6: Uskoro će biti dostupan i jedan online kalkulator u kojem će firme koje djeluju u ovim sektorima moći provjeriti svoj status energetske efikasnosti, odnosno da li su više ili manje energetski efikasni. Svima su nam, tako kažem, poznate energetske klasifikacije kućanskih aparata, ono od A do G i tako dalje. Ovo je dakle vrlo slična stvar.
2: Klasifikacija će omogućiti prepoznavanje preduzeća koja mogu poslužiti kao primjeri dobre prakse, ali i onih kojima je potrebna tehnička i financijska podrška. Zaključeno je da rezultati istraživanja predstavljaju kvalitetnu osnovu za kreiranje ciljanih programa podrške, uključujući javne pozive, kreditne linije, tehničku pomoć i provođenje energetskih pregleda.
3: Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: U prva četiri mjeseca ove godine mostarski vatrogasci imali su nadprosječan broj intervencija. Samo u posljednja dva dana zabilježeno je više požara. Uzroci uglavnom isti, ljudski nemar, dok suša dodatno komplicira situaciju.
7: Brdo iznad mostarskog naselja Raštani od jutros je obavijeno dimom. Iako su vatrogasci došli do opožarenog brda, nepristupačan teren onemogućava pristup vozilima. Dodatnu glavobolju im zadaju vjetar i moguće prisustvo mina. Hasan Džipa, zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.
8: Možda i terenu gdje su bacane kasetne bombe, pa nisam baš siguran da je taj teren i očišćen koristeći aplikaciju Maka. Mislim da su zabilježene tu i minska polja.
7: Pored ovog požara, od jučer je ugašeno i nekoliko manjih. Gorjele su divlje deponije, nisko rastinje i organski materijal sakupljen iza poljoprivrednih radova. Meteorolozi upozoravaju i na vremenske prilike u Hercegovini koje pogoršavaju situaciju. Nedim Sladić, meteorolog.
9: Količine padavina na području Hercegovine koje smo zabilježili u proteklom periodu su ispod uobičajenih za ovo doba godine, a naročito u posljednja dva mjeseca. Tako da područje Hercegovine polako ulazi u ljetnu sezonu sa nedostatkom padavina.
7: Iako je ljetna sezona tek na pomolu, broj vatrogasnih intervencija je daleko premašio broj izlazaka na teren u istom periodu prošle godine. Hasan Džipa, zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.
8: S današnjim danom do 12.21 sati imali smo 334 intervencije. Prošle godine do 10.05. bilo je 244 intervencije.
7: Zbog toga vatrogasci pozivaju građane da ne pale poljoprivredni otpad bez najave. Za Hercegovinu se idućih nekoliko dana prognoziraju pljuskovi, što bi trebalo nakratko da ublaži lošu hidrološku sliku regije. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Romi danas slave Đurđevdan, jedan od svojih najvećih i najradosnijih praznika. Nakon uranka, jutarnje kupanja i umivanja počinje veselje uz pjesmu, igru i pripremanje jela. Na Đurđevdan Romi svih vjeroispovijesti proslavljaju početak proljeća i lijepog vremena, govore Jasmina Ljuljić i izvršni direktor udruženja Roma Otaharin.

0: Dragan Joković.
1: Ustajemo, idemo prvo da trčimo u veliku travu, kupamo se sa crvenim jajem ili se umijemo i onda posle toga dođemo ovdje, bacamo vjenčiće u vodu, u kanal i posle toga idemo da slavimo.
2: To je zaista jedan od najradosnijih romskih praznika i evo mi ga obilježavamo svake godine, pozivamo i našu djecu i porodice i tradicionalno se obilježava i zaista je to jedan vrlo onako lijep praznik za sve i taj dan pokušavamo da budemo i mi onako svi srećni i radosni.
0: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Bećirović i Komšić u sjedištu NATO-a u Briselu. Podrška alijanse neupitna, ali je potrebno ispuniti određene političke uvjete. Sindikat Nove željezare Zenica daje punu podršku vlade federacije za spas proizvodnje i radnih mjesta. Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri najavio državni ministar financija. Potpisani ugovori o sufinansiranju institucija kulture, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Trump poručuje rat se završava ako Iran prihvati uvjete, u suprotnom intenzivniji napadi.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Miranda Fejzagić i Sanela Hodžić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

0: što se htjelo sakriti.
1: Da se vratim ja, kad nisam imao ništa osim sna i drugo.
2: Stara raja i škole, nešto kao rodina.
1: Evo ti papiri, evo ti čekovna, samo staroj raji vrati sjaj u oči.
2: Stara raja i škole, preko puta sjediš ti.
1: Nikad nisam izveo tu stvar do kraja, ostali smo uvijek samo dobra raja.
2: Stara raja i škole, ponekad
1: sam bio defanzivac, sa razred igrao beka, mislio

koja se svađa, ko će račun platiti. I uvijek lovu najbrže vade najveći kokuzi. Kada pjeva pjesmu stara ralja iz škole,

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: U uvodu ovog našeg jutarnjeg programa rekli smo da je oblačno jutro u Gradačcu, mjerimo tek 15 stepeni Celzijusa u odnosu na protekle dane, ipak zadržala se ta neka ugodna temperatura zraka. Meteorolozi danas u Gradačcu prognoziraju nestabilne vremenske prilike, oblačno s kišom, a maksimalna dnevna temperatura prognozira se oko 21 stepen Celzijusa. Jutros je oblačno s kišom u Mostaru gdje mjerimo 14 stepeni Celzijusa, 15 stepeni je u Jajcu.

U Banja Luci 14 i pretežno je oblačno. Tuzla jutro se mjeri 13 stepeni Celzijusa. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 8 i 13 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena Celzijusa. Prognoze su Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ovog četvrtka, slično kao u proteklom periodu, jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji sa više svježine, što će pozitivno djelovati na većinu populacije. Drugi dio dana proteći će uz relativno visoke temperature zraka i nešto izraženiji osjet sparine, što bi kod od hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do jačanja tegoba. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima i laganije se obući te pratiti savjete nadležnih službi, navodi se u biometeorologiji. Meteorološkoj prognozi za Bosnu i Hercegovinu. A danas u Gradašcu najavljeno je nekoliko radarskih kontrola za 20 minuta. Počinje prva, ona jutarnja, od 6.30 do 7.30 minuta. Radar će biti postavljen na dijelu magistralnog puta Gradačac-Ormanica u Lukavcu Donjem. A u 7.30 ili minut gore, minut dole, slušamo i dječju rubriku u programu Radio Gradašca.

0: radio.
1: Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Poštovani slušaoci Radio Gradačica, dobro vam jutro. Ja sam Ilma Hapadžić, učenica sam 4. razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić iz Zelinje Donje. Danas je sa mnom i moj drug Ibrahim.
3: Moja drugarica Ilma i ja ćemo danas govoriti o Međunarodnom danu dječje knjige i najpoznatijem piscu bajki Hansu Christianu Andersenu.
2: Međunarodni dan dječje knjige obilježava se 2. aprila svake godine na rođendan Hansa Christiana Andersena, a cilj obilježavanja jeste ukazati na važnost dječje književnosti i potaknuti ljubav prema čitanju kod djece.
3: Na ovaj dan se širom svijeta, uključujući biblioteke i škole, organizuju razne aktivnosti poput izložbi likovnih radova, druženja i čitanja, kako bi se djeca podsjetila da su knjige njihovi najbolji prijatelji. Svake godine se i u našoj školi uz prigodne aktivnosti obilježi ovaj značajni datum.
2: Proslavimo i ove godine rođendan slavnog danskog bajkopisca Hansa Christiana Andersena i pročitajmo ovu priču o njegovom životu.
3: Jednom danu, u dalekoj zemlji Danskoj, živio jedan dječak sa 2 imena, Hans Christian. Nije on bio sin kralja, već siromašnog obućara i nepismene pralje. Mama njegova nije znala ni slova abecede, a za život je zarađivala perući tuđe košulje i haljine.
2: Od malena je Hans pokazivao sklonost ka umjetnosti, ali njegovi mu siromašni roditelji nisu mogli pružiti mnogo tek nešto knjiga koje su imali na policama i bezbrojne priče iz danskog folklora, kojima ga je majka uspavljivala. Zamislite samo, njegova mama nije uspjela naučiti pisati i čitati. U ta daleka vremena nije škola bila obavezna ni svima dostupna, ali je slušala priče koje je njoj pričala njena mama i prenosila ih dalje svom sinu Hansu. A on je zaista uživao slušajući.
3: Kada mu je bilo 14 godina, Hans je otišao od kuće jer se tu u davno doba tako rodilo, zaputivši se u veliki grad Kopenhagen, glavni grad Danski, da okuša sreću sa glumom, plesom i pjevanjem u pozorištu. Ne pretjerano uspješan i uvijek gladan, Hans je počeo pisati tekstove za pozorišne predstave. Ni u tome se nije baš proslavio, ali ga je primijetio jedan pozorišni direktor i prepoznavši njegov talenat pomogao mu je da se upiše na fakultet. Tu počinje, napokon,

0: zlatno doba za našeg malog siromašnog dječaka.
1: Počeo je pisati poeziju sa kojom se proslavio i proputovao Europu. Upijajući iskustva, doživljaje i priče. No, ta poezija nije ono po čemu Hans Christian Andersena i dan danas svi pamtimo i znamo. Znate li po čemu je on poznat? Pa naravno da znate. Mali Hans iz naše priče najpoznatiji je bajkopisac na svijetu. On je napisao priče koje smo svi čitali i još čitamo, kao što su Ružno pače, Mala sirena, Carevo novo ruho, Princeza na zrnu graška, Palčica, Djevojčica sa šibicama.
0: Znamo da ste prepoznali ove naslove i da znate ove priče. Prevedene su na više od 100 jezika svijeta. No, nije Hans inspiraciju za pisanje dobijao samo iz lokalnog danskog folklora i tradicije i sa svojih beskrajnih putovanja, već mu je pomoglo i jedno drugo iskustvo. Bio je to visoki mršav mladić. Imao je malo veći nos i sebe je smatrao ružnim, pa je često pisao odbačenim pačićima, koji su izvana bili ružni i neprihvaćeni, a iznutra dobri, plemeniti, dragi i ljubavni. Sjetite se samo sirotog ružnog pačeta i njegove sudbine.
1: Mada je studirao u glavnom gradu Danske, Kopenhagenu, i tu se i proslavio Hans Christian Andersen. Rođen je u gradu Odense. Odense je treći danski grad po veličini. Nalazi se na moru i važna je brodska luka. Već više od 100 godina u ovom gradu radi i djeluje i Andersenov muzej.
0: Tu posjetitelji mogu vidjeti originalne primjerke rukom pisanih priča, prve štampane verzije, Andersenove crteže, primjerke svih mogućih prevedenih bajki, mape njegovih evropskih putovanja i još mnogo, mnogo toga. Pored muzeja, u gradu je sačuvana i skromna rodna kuća Hansa Christiana Andersena.
1: Njegovih više od 150 priča za djecu označili su ga kao jednu od najvećih figura svjetske literature.
0: Nadam se da vas je naša današnja misija potaknula da više čitate, jer jedan egipatski zapis kaže: knjiga je vrednija od svih spomenika ukrašenih slikama, reljefom i duborezom, jer ona sama gradi spomenike u srcu onog koji čita.
1: I na kraju poruka za naše drugare. Svaka knjiga koju pročitaš otvara ti vrata u novi svijet. Zato uzmi knjigu i otkri čaroliju čitanja.
0: Dragi slušalci, hvala vam na pažnji. Uživajte u ostatku dana.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali.
2: Dječji radio.

0: stradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro vam poštovani slušaoci, oblačno je ovog četvrtka u gradarstvu 7. majskog dana 2026. Meteorolozi kažu da će biti nestabilne vremenske prilike s kišom, pa kišobrane onda pripremite i ponesite sa sobom. Evo što smo mi uspjeli saznati do sada iz rada javnih službi. Kako nam je rečeno u policijskoj stanici Gradačac, u izvještajnom periodu nije evidentirano narušavanje javnog reda i mira, nije bilo kriminalnih radnji ili saobraćajnih nezgoda. U toku je radarska kontrola brzine u saobraćaju na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac-Ormanica. Radar će u naselju Lukavac Donji biti postavljen do 7 sati i 30 minuta. Naredna radarska kontrola je od 12.40 do 13 sati i 40 minuta u ulici Šehitluci. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Iz komunalca nam je dežurni je rekao da nema prijavljenih najava prekida u isporuci voda, a nema ni prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca, saznajemo u komunalcu. Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca.

strelaca u Bosni i Hercegovini javljaju iz Bihamka. Povećana je opasnost od drona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apeluje se na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1, Lepenica Sarajevo zapad, dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren na desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Radovi se još izvode i na dijelovima autoputa A1 Kakanja Lašva, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Na magistralnom putu Tuzla Bijeljina na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaj jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas će u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi se radovi na redovnom održavanju puta Jajce i Jezero, pa je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Rekli smo 15 stepeni mjerimo u Gradašcu i oblačno je tokom dana, na oblaka i kiša, maksimalna dnevna temperatura zraka oko 21 stepen Celzijusa, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom nas očekuje u Bosni i Hercegovini, vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, ona najviša dnevna kreteće se između 16 i 22 stepena Celzijusa. Slično kao u proteklom periodu, jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji s više svježine, što će pozitivno djelovati i na većinu populacije. Drugi dio dana proteći će uz relativno visoke temperature zraka i nešto izraženiji osjet sparine, što bi kod hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do jačanja tegoba. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, laganije se obući i pratiti savjete nadležnih službi. U 7 ćemo poslušati i jutarnje vijesti, odnosno jutarnju hroniku Federalnog radija.

0: never learn sad.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal. Click, click, click,
2: click. U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka.
5: Just...
2: Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jaliman i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore koji bi se trebali održati 4. oktobra ove godine. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara. Konačna odluka o primjeni novih tehnologija ipak neće zavisiti isključivo od CIK-a BiH, Suadar Nautović, član CIK-a.
4: Pristupa se ovom postupku bez obzira na one mnoge otpore koji su prije dolazili. Ja bih samo htio da posjetim da konačna odluka, dakle izmjenama koje je nametnuo visoki predstavnik u martu 2024. godine, konačna odluka da li će se uopće primijeniti nove tehnologije. Tamo moraju da se ispune neki uvjeti koji su propisani zakonom i u konsultacijama sa dvije druge državne institucije. To je Agencija za zaštitu osobnih podataka i IDEA. Dakle, Centralna izborna komisija u saradnji sa te dvije institucije donosi odluku da li su ispunjeni ti uvjeti.
3: Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će danas sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni.
5: Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore BiH i entitetskih privrednih komora te konzorcija logistika. Naknadno su uključeni predstavnici drugih institucija koji mogu pomoći u popravljanju tretmana vozača iz naše zemlje pri prelasku državne granice i tokom boravka u zemljama Schengen zone.
3: NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, potvrdio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, kojim su članovi predsjedništva BiH prisustvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Od Bosne i Hercegovine se u narednom periodu očekuje da ispuni neke političke uslove, među kojima je povećanje izdvajanja za oružane snage Bosne i Hercegovine, izjavio je Komšić.
6: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. Podrška Bosne i Hercegovine, stabilnost Bosne i Hercegovine je neupitna od strane svih zemalja članica NATO-a, odnosno od onih ambasadora koji su učestvovali u diskusiji uključujući i američkog predstavnika samom sastanku. Nekako je utisak da je ta saradnja između nas i NATO-a ušla u neke, ne mogu to baš nazvati kolotečinom, ali ide nekim svojim putem, što na prvi pogled može izgledati kao deprimirajuće. Međutim, s obzirom na sve ono što se dešava i u Bosni i Hercegovini, oko Bosne i Hercegovine, aktualni trenutak u svijetu, ja mislim da je to dobro.
3: Nastavlja se neizvjesnost za više od 1500 radnika nove željezare Zenica. Dok se čeka rješenje koje najavljuje vlada federacije, iz uprave željezare su se oglasili saopćenjem u kojem pojašnjavaju

0: mogućnost nastavka modela integralne proizvodnje. Iz sindikata podržavaju federalnu vladu te pozivaju nove vlasnike da se povuku ako nisu u mogućnosti nastaviti integralnu proizvodnju čelika. Sindikat je nezadovoljan i najavljuje i organizaciju novih protesta.
1: Uprava kompanije Nova Željezera oglasila se saopćenjem za javnost u kojem između ostalog kažu kako je integralna proizvodnja neodrživa u trenutnim tržišnim, tehnološkim i regulatornim uslovima, a uz nedostatak rude u Bosni i Hercegovini ovakav način proizvodnje čelika mogao bi opstati maksimalno 2 godine. Uz ovo novi vlasnici podnijeli su zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a sindikat kompanije protivi se zatvaranju pogona, kaže predsjednik sindikata Rašid Fetić.
2: Što se tiče nove uprave, novih vlasnika, oni su digli ruke, hajmo reći, od ovog slučaja, i jasno nam rekli da integralna proizvodnja nije više opcija. Rade na tome da što prije dođu u stečaj i da više od 1500 radnika završi na ulici. Mi zaista pozdravljamo ovu odluku Energoinvesta i vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vjerujemo u ovo, hajmo reći, svjetlo na kraju tunela, jer zaista to nam je trenutno sad jedina opcija.
1: Federalna vlada, koja je vlasnik 8% u kompaniji uz podršku Energoinvesta, ponudila je da pod uslovima pod kojima je ušao i sadašnji većinski vlasnik u Željezaru Zenica, preuzme većinski paket, uvećavajući ga kroz iznos za sva ulaganja koja su bila u proteklih nekoliko mjeseci, kazao je nedavno u Zenici resorni ministar Vedran Lakić.
3: Želimo da to spasimo, želimo da preuzmemo 100% vlasništvo nad Željezarom Zenica i samim time i poslali poruku da imamo plan kako da dovedemo Željezaru Zenica, ali ne samo Željezaru Zenica, da me pogrešno ne shvatite, nego i još nekoliko firmi koji su u ovom sistemu.
1: Iz sindikata ne kriju ogorčenje sa postupcima novih vlasnika.
2: Oni nisu kupili fabriku, oni su kupili radnike i imaju zaista obavezu da budu društveno odgovorni prema radnicima. Ono što su prema konkurencijskom vijeću poslali prošle godine u julu, ama baš ni jedan jedini zahtjev nisu ispoštovali.
1: Novi vlasnici traže plan proizvodnje. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
0: Tešan će i ove godine biti u centru poslovnih dešavanja jer se od 23. do 26. septembra u Matuzićima održava Međunarodni sajam privrede Tešan, jedan od najznačajnijih ekonomskih događaja u Bosni i Hercegovini i šire. Na više od 25.000 kvadratnih metara izložbenog prostora očekuje se više od 800 izlagača iz BiH, regije i svijeta, a glavna tema sajma je energetska održivost BiH s osvrtom na južnu plinsku interakciju. Konekciju. Sjedinjene Američke Države su ove godine zemlja partner sajma. Ahmet Egerlić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH i otpravnik poslova ambasade SAD-a John Ginkel.
4: Poslovna zajednica okrenuta prema ovom sajmu na način da kroz ovaj sajam može raditi na regionalnom i evropskom pa i svjetskom umrežavanju poslovnih zajednica i posebno sam sretan i ponosan što je na ovom sajmu zemlja partner Sjedinjene Američke Države, koje zasigurno svojim prisutom pokazuju koliko žele raditi i podržati poslovnu zajednicu, ali i Bosnu i Hercegovinu kao zajednicu. Tako da, evo, imamo priliku, dakle, da na jedan veličanstven način ozvančimo jedan važan poslovni događaj koji zapravo treba u narednim godinama da poluči rezultate.
5: Kao što Tešanj ima dugu ekonomsku istoriju oblikovanu svojim strateškim položajem i poslovno orijentisanom kulturom, tako su i Sjedinjene Američke Države oblikovane poduzetničkim duhom koji promovira biznis i ekonomski rast.
6: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će danas na Sandžak Biznis Forumu u Novom Pazaru. Sandžak Biznis Forum je najveća poslovna konferencija u regionu i okuplja privrednike, investitore, predstavnike akademske zajednice i institucija iz regiona koji će na panel diskusijama razmatrati ključne teme ekonomskog razvoja. Poseban fokus bit će na infrastrukturnim ulaganjima, razvoju turizma i tržištu nekretnina, sektorima koji imaju značajnu ulogu u posticanju rasta i otvaranju novih investicionih mogućnosti.
0: Pravilnik koji reguliše povrat poreza na dodatu vrijednost na kupovinu prve nekretnine bit će uskoro upućen u proceduru usvajanja, a pravo na povrat imaće svi građani koji su svoju nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine, izjavio ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. On je rekao

0: da je pravilnik usaglašen i da, uprkos kašnjenju, nijedan građanin neće biti oštećen.
1: Pravo na povrat prve nekretnine ima sve jedno lice koje je se uknjižilo nakon 12.4.2025. godine. To podrazumijeva da oni koji su uknjižili nakon 12.4.2025. godine mogu da ostvare to pravo bez obzira što u ovom periodu godinu dana nije usvojen pravilnik. S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ne želimo više da čekamo. Mi ćemo ovaj pravilnik pustiti u proceduru na usvajanje, pa ako neko ima različitih političkih motiva da ta isti ne zaživi, onda će morati javno na sjednici to da kaže. Ali odgovorno tvrdimo da sa stručne strane pravilnik odgovara realnosti na terenu i da će to sasvim sigurno tražiti određeni angažman od strane entitetskih nivoa da se prilagode.
2: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump izrazio je uvjerenje da će rat u Iranu brzo završiti, te poručio kako većina ljudi razumije njegov cilj da spriječi Teheran u razvoju nuklearnog oružja. Njegove izjave dolaze u trenutku kada američki mediji izvještavaju o napretku u pregovorima, a Iran potvrđuje da se američki prijedlog o okončanju sukoba još uvijek razmatra, piše BBC. Sjeverna Koreja nije obavezana nikakvim sporazumom o neširenju nuklearnog oružja, objavila je državna novinska agencija. Kim Song, trajni predstavnik Sjeverne Koreje pri Ujedinjenim narodima, u saopćenju rekao da Sjedinjene Američke Države i druge zemlje narušavaju atmosferu na 11. konferenciji o reviziji sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja u sjedištu UN-a. Stav Sjeverne Koreje kao zemlje koja posjeduje nuklearno oružje ne mijenja se u skladu s retoričkim tvrdnjama ili unilateralnim željama outsidera, kazao je Kim. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj je proglašen danom džamije, kada se simbolično obilježava rušenje Ferhadije u Banji Luci, ali i ostali 613 džamija, 218 mezđida i brojnih drugih objekata u vlasništvu Islamske zajednice. Ovaj datum je i sjećanje na tragično stradanje Murata Badića, koji je ubijen 7. maja 2001. godine u Banji Luci na dan polaganja kamena temeljca za ponovnu izgradnju Ferhadije.
4: Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustjeprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj-Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. Najniža jutarnja

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Klame,
2: klame, klame.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmih, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Ništa se, barem što se vremenskih prilika tiče, nije promijenilo u proteklih sat vremena. I dalje je oblačno u Gradašcu, 15 stepeni Celzijusa. Tokom dana očekuju nas nestabilne vremenske prilike, bit će oblačno s kišom i maksimalna dnevna temperatura oko 21 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za ovo jutro uglavnom kažu da je oblačno s kišom i pljuskovima, a danas očekuje se pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti i malo slabe grmljavine, a vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21 stepen Celzijusa. Slično kao u proteklom periodu, jutarnji prijepodnevni sati će biti ugodniji s više svježine, što će pozitivno djelovati na većinu populacije. Drugi dio dana proteći će uz relativno visoke temperature zraka i nešto izraženi osjet sparine, što bi kod hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do jačanja tegoba. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, laganije se obući i pratiti savjete nadležnih službi, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: rođena moja jedina.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačec.
3: Vjerujem da ste sinoć s posebnom pažnjom pratili duel u Visokom. Rukometaši Gradašca izborili su plasman u polufinale rukometnog kupa Bosne i Hercegovine nakon uzbudljivog meča protiv ekipe Bosne. U revanš susretu odigranom u dvorani Mladost, Bosna je slavila minimalnom rezultatom 28-27, ali zahvaljujući ubjedljivoj pobjedi iz prvog susreta u Gradašcu od 10 golova razlike, naš tim je zasluženo izborio mjesto među četiri najbolje ekipe kup takmičenja i plasirali su se dakle u Final Four. Uskoro ćemo saznati i koja će to ekipa biti domaćin završnice Kupa Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će danas donijeti odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini. Tom odlukom će se raspisati izbori za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Narodnu skupštinu RS-a, te za predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izbori su planirani da se održe u nedjelju 4. oktobra ove godine. Kada smo već pominjali komentaša Gradašca, da kažemo da za danas je najavljeno potpisivanje ugovora sa organizacijama civilnog društva iz oblasti sporta. Gradonačelnik Gradašca će ugovore sa sportskim kolektivima potpisati u sali za sjednice gradske uprave, a radi se o sredstvima odvorenim po javnom pozivu za drugi dio takmičarske sezone. Ovaj četvrtak donosi nam i nekoliko zanimljivih događaja i dešavanja u Gradašcu. Crveni križ u saradnji s Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi stanovništva s područja grada Gradašca. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi održat će se od 9.30 do 13 sati u prostorijama Crvenog križa u ulici Hasana Kikića na broju 31. Očekujemo vaš dolazak, darujte krv, spasite život, saopćeno je iz Crvenog križa grada Gradašca. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini danas 7. maja obilježava dan džamija u znak sjećanja na dan kada je u Banja Luci 1993. godine minirana i srušena džamija Ferhatija, jedna od najznačajnijih džamija u našoj zemlji. A ovaj datum je i sjećanje na tragično stradanje rahmetli Murata Badića, koji je ubijen 7. maja 2001. u Banja Luci na dan polaganja kamena temeljca za ponovnu izgradnju Ferhadije. Simbolika je da je 7. maja 2016. Ferhadija ponovo i otvorena. Okruglim stolom pod nazivom Dva stoljeća Husenije, tradicije, identitet i izazovi budućnosti, koji će biti održan upravo na dan džamija 7. maja 2026. godine, Međlis Islamske zajednice Gradača danas započinje program obilježavanja 200 godina od izgradnje džamije Husen kapetana Gradaševića, poznate i kao Husenija. Kroz stručna izlaganja i diskusiju, okrugli sto će ponuditi uvid u historijski, arhitektonski, duhovni i društveni značaj Husenije, kao i promišljanja o njenoj ulozi u savremenosti kontekstu. Evo, to su neke od zanimljivih najava događanja za ovaj 7. majski dan. Vi ćete u 9 imati priliku da slušate Info u 9. U 8 sati je zbirni blok servisnih informacija. Ostanite s nama.

0: Ministar za kulturu Ahmed Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

poljubci u snijegu. Godine i slavi, rijeka koja teče, to je sve što ima od tebe i sreće, od tebe i sreće.

0: Medžlis islamske zajednice Gradačac i Džemat Huseinija pozivaju vas na okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Huseinije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti, koji će se održati u četvrtak 7. maja 2026. godine u 10 sati u gradskom kinu u Gradačcu. Učesnici okruglog stola su dr. Edin Mutapčić, dr. Nusret Isanović, Nusret Kujraković i Zahid Mujkanović. Govorit će se o historijskom, arhitektonskom, duhovnom i kulturnom značaju Huseinije, uključujući teme o Husein kapitanu Gradaščeviću, arhitekturi džamije, ulozi vjerskih službenika kroz dva stoljeća te restauraciji njene kaligrafije. Okrugli sto održava se povodom obilježavanja 200 godina Huseinije i dana džamija u Bosni i Hercegovini. Četvrtak, 7. maj 2026. godine. U 10 sati u gradskom kinu u Gradašcu. Okrugli sto, dva stoljeća Huseinije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98 za...

0: 3 Radio Gradačac.
1: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
2: Dragi slušateljice i dragi slušatelji, dobro jutro, još jednom 8 sati, četvrtak je, ide svojim onako prirodnim tokom, baš kao i svaki drugi dan, nudi neke svoje mogućnosti i okolnosti u okviru kojih naravno mi planiramo svoje aktivnosti, a s obzirom da ćemo pretpostaviti da neki od vas ovog jutra nisu bili sa nama od samog početka, ovaj termin ćemo iskoristiti da ponovimo servisne informacije. Sunce je izašlo u Gradačcu u 5 sati i 22 minute, a njegov zalazak očekuje se večeras od 20 sati i 5 minuta. Nakon što smo kontaktirali službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Gradačcu, saznali smo da u protekli 24 sata na pregled je primljeno i zbrinuto 74 pacijenta. Jedna osoba upućena je u UKC Tuzla. Policijska stanica kaže da u izvještajnom periodu nije evidentirano narušavanje javnog reda i mira, niti je bilo kriminalnih radnji ili saobraćajnih nezgoda. Radarske kontrole, što se njih tiče, jedna je već završena, završila je u 7 sati 30 minuta, naredna se očekuje u mjestu Luka Vazdonji od 12 sati 40 minuta do 13 sati i 40 minuta, kažu nam informacije iz Bihamka. Profesionalna vatrogasna jedinica također kaže da na svu sreću nije bilo potrebe za bilo kakvim intervencijama gašenja požara, a iz komunalnog preduzeća da nema planskih najava prekida u isporuci vode. Iz elektroposlovnice također kažu da nije bilo prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca, a jutarnja temperatura je 15 stepeni Celzijusa. Što se tiče stanja na cestama, možemo reći da zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke, a apeluje se na vozače da na svim putnim pravcima vozite maksimalno oprezno te da držite vožnju prilagođenu uslovima na putevima. Na autocesti A1 dionica Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijačak Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina vozila do 3,5 tone saobraćaj jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Tiče graničnih prelaza, zadržavanja za putnička vozila kreću se u periodu od 10 do 30 minuta, dakle nećete morati previše dugo čekati, a kada su u pitanju vremenske prilike detaljnije, evo da kažemo da ovog jutra u našem gradu imamo temperaturu od 15 stepeni Celzijusa, danas se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, može kažu biti i slabe grmljavine, vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike, slično kao i u proteklom periodu, jutarnji i prijepodnevni sati će biti dosta ugodniji sa više svježine, što će naravno pozitivno djelovati na većinu populacije. Drugi dio dana proteći će uz relativno visoke temperaturne vrijednosti i nešto izraženiji osjet sparine, što bi kod hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti i do jačanja tegoba. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, laganije se odjeniti i pratiti savjete nadležnih službi. Što se tiče agrometeorološke prognoze, prognozirane padavine djelomično će popraviti sveukupni vodni bilans, ali i povremeno ometati planirane radove na otvorenom uslijed smjene vedrih i kišnih perioda, kao i visokih temperaturnih vrijednosti. Mogu se očekivati intenzivni napadi biljnih bolesti, a u narednom periodu nema opasnosti od pojave mraza. Baš kao što smo i rekli, ovo jutro i ovaj četvrtak možda baš i ne oduševljavaju bojama koje su prisutne, ali ovi tmurni oblaci koji se nalaze iznad nas, ali oni nas svakako neće spriječiti da realiziramo ono što smo naumili, tako da samo hrabro u ostatak dana imamo apsolutnu vjeru da će ovaj četvrtak biti onako u znaku baš lijepih vijesti.

tu sam i pitam kako gledaš me, kao da prvi je put, a prošle su godine. Kako gledaš me, natrag pomisli.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Također je na današnji dan 23 godine nakon rušenja 2016. godine obnovljena Ferhadija, otvorena je za vjernike, a ovu džamiju je 1579. godine izgradio Ferhad Paša Sokolović, bosanski Sandžak Bek, na molitvu, a potom harem, odnosno ograđeno dvorište sa česmama uz uzimanje abdesta, u kojima se često nalaze i turbeta sa mezarima vakifa i istaknutih muslimana. Kras je jednostavan interijer, pod je prekriven čilimima, a na zidu nasuprot glavnom ulazu smješten je mihrab, ukrašena udubina u zidu, okrenuta u smjeru Meke, pred kojom uči imam. U blizini mihraba nalazi se i mimber, povišeno mjesto za hudbe, izrađeno od izrezbarenog drveta ili kamena. Strop džamije ukrašen je arapskim ornamentima izvedenim u mozaiku, sa kojeg visi uglavnom veliki kristalni luster. Najstarije bosansko-hercegovačke džamije izgrađene su u 15. a najljepše u 16. stoljeću. Ovi grandiozni i dostojanstveni spomenici kulture vijekovima odolijevaju zubu vremena, očaravajući svojom ljepotom, ispunjavajući mirom svakog posjetitelja. Ono što treba posebno skrenuti pažnju da će danas u našem gradu, dakle u gradskom kinu sa početkom u 10 sati, planirano je održavanje okruglog stola i naravno naučnih skupova i tribina na temu historije gradačica, osmanske arhitekture, kao i uloge džamija kroz vrijeme. Što se tiče gostiju predavača, prisutnima će se obratiti dr. Edin Mutapčić, dr. Nusret Isanović, Zahid Mujkanović i naravno glavni imam medžlisa islamske zajednice u gradačcu, Nusret Efendija Kujraković, pa tako da ako imate vremena, sasvim sigurno bi bilo lijepo da u 10 sati budete prisutni u našem gradskom kino.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Info u 9.
1: Poštovani slušalci, slušate Info u 9. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na održanoj telefonskoj sjednici na prijedloge Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela odluke o usvajanju 4 programa koji se odnose na subvencije javnim preduzećima utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 14 945 282 konvertibilne marke. Saopštio je to vladin ured za odnose sa javnošću. Prvom odlukom usvaja se program utroška sredstava u okviru tekućih transfera, subvencije javnim preduzećima za unapređenje avio prometa, a također usvojen je program normativno upravno i strateško upravljanje u oblasti transporta i elektronskih komunikacija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ubrzano radi na pripremama za opšte izbore koji bi prema najavama trebalo da raspiše danas. Na održanoj sjednici usvojili su niz izmjena pravilnika i uputstava potrebnih za nesmetano odvijanje i prilagođavanje izbornog procesa novim tehnologijama. U posljednjim javnim istupima pojedini članovi CIK-a su optimistični kada je riječ o rokovima i primjeni skenera te elektronske identifikacije birača, ali posmatrači vjeruju da opstrukcije neće prestati. Ostvaren je napredak u procesu euroatlantskih integracija. NATO daje snažnu podršku reformama u Bosni i Hercegovini. Poruke su upućene iz Brisela nakon sastanka članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i Sjevernoatlantskog vijeća, na kojem su sudjelovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Važno je nastaviti snažan dijalog na visokoj razini između NATO-a i Bosne i Hercegovine. NATO je predan našoj saradnji i trajnoj sigurnosti i stabilnosti diljem Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, poručila je to Radmila Šerkinska, zamjenica generalnog sekretara NATO-a. Danas se navršava 31. godišnjica kobnog pada helikoptera i stradanja pilota, ljekara i drugih članova posade koji su bili na putu za Srebrenicu. U večernjim satima 7. maja 1995. godine sa heliodroma Višća kod Živinica, helikopter u kojem se nalazilo 19 putnika poletio je za Žepu. Za Srebrenicu putovala i 4 tuzlanska doktora koji su dobrovoljno prihvatili poziv da pomognu narodu Srebrenice: dr. Sead Halilović, dr. Muharem Teljković, dr. Husein Halilović i dr. Dževad Džananović. Helikopter je pao u blizini mjesta gdje je trebao sletjeti, poginulo je 12 članova posade, a nakon pada ovog helikoptera obustavljen je i vazdušni most za Žepu, a to se kasnije odrazilo na sudbinu istočnih enklava. Najmanje 16 osoba poginulo je u požaru nakon sudara autobusa i cisterne sa gorivom na indonežanskom ostrvu Sumatra. Četvero je povrijeđeno, saopštio je to šef Agencije za krizne situacije Hasbi Hasidgi. On je naveo da se nesreća dogodila u pokrajini Musi Raves. Hasidki je rekao da vozač autobusa je izgubio kontrolu nad vozilom te udario u cisternu koja je prevozila dizel, što je izazvalo veliki požar koji je zahvatio oba vozila. Također je

0: dodao da preliminarne informacije ukazuju na to da je pukla guma na autobusu, zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Ted Turner, američki medijski preduzetnik i filantrop koji je osnovao CNN, preminuo je u srijedu 87. godini života, saopštila je to kompanija Turner Enterprise, a Turner je 1. juna 1980. godine pokrenuo CNN, prvu kablovsku mrežu koja je emitovala samo vijesti 24 sata dnevno. Turner je također bio međunarodno poznati jahtaš i filantrop koji je osnovao Fundaciju Ujedinjenih nacija, aktivista koji se zalagao za eliminaciju nuklearnog oružja širom svijeta te zaštitnik prirode koji je postao jedan od vodećih zemljoposjednika u Sjedinjenim Američkim Državama. Što se tiče sportske informacije, nogometaši Zrinskog su sinoć na stadionu pod Bijelim Brijegom savladali ekipu Veleža rezultatom 1-0 u prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine. Tako je Zrinski slavio u gradskom derbiju te stekao prednost u oči revanša u Vrapčićima. Revanš utakmica Veleža i Zrinskog igra se naredne srijede na stadionu Rođeni, nakon koje će biti poznati osvajač trofeja Kupa Bosne i Hercegovine. Otežan je saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, a povećana je opasnost od odrona na dionicama koji vode kroz usjeke. Izbijam kapelu i na vozače da na svim putnim pravcima vozite maksimalno oprezno i da vožnju prilagodite uslovima na putevima. U Bosni i Hercegovini nas danas očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grljavinom. Slično vrijeme se očekuje u narednim danima maja, a prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda stabilizacija se očekuje tek od 15. maja. Vjetar će danas biti slab do umjerene jačine južnog smjera, maksimalna dnevna temperatura do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste Info u 9. Hvala na pažnju.
1: Desit će se.
2: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: have no sex.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983. Biznis vijesti. FM 98.3. Biznis vijesti.
1: Svako ima svoje nebo, naše u Gradarcu kaže da je trenutno onako jako oblačno i tmurno, imamo čak i slabe kišne padavine i temperaturu od 18 stepeni Celzijusa. Naravno, još jedno izdanje magazina 983 pred nama je, a otvaramo ga tradicionalno sa najnovijim biznis informacijama. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine jučer su izvršili 231 inspekcijski nadzor na području Federacije Bosne i Hercegovine, a u toku inspekcijskih nadzora najveći broj kontrola izvršen je kod poreznih obveznika koji obavljaju građevinsku djelatnost, dok su istovremeno kontrolama bili obuhvaćeni i djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, kao i druge uslužne djelatnosti. U inspekcijskim nadzorima zatečene su 663 prijavljena radnika i 81 neprijavljeni radnik, a otkriveno je i 9 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 5 objekata i u

82 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 441.000 i 850 konvertibilnih maraka. BH kompanije našle su svoje mjesto u višemilionskom poslu. Gradiće obilaznice oko Bude vrijedne 196 miliona eura. Konzorcij u kojem se nalazi i bosansko-hercegovačke kompanije izabran je za projektanta i izvođača radova na prvoj fazi brze ceste duž Crnogorskog primorja. Potvrdio je to premijer Crne Gore Milojko Spajić. Izgradnja brze saobraćajnice koja će povezivati magistralne puteve Podgorica Budva i Budva Tivat značajno će doprinijeti izmještanju tranzitnog saobraćaja iz urbanog jezgra Budve, smanjiti saobraćajne gužve te unaprijediti sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Sindikat Nove željezare Zenica zahvalio je svim radnicima, sindikalnim organizacijama i građanima koji su podržali prvomajski protest u Zenici, naglašavajući da je riječ o snažnoj poruci za očuvanje radnih mjesta i pokretanje integralne proizvodnje čelika. Kako navode iz sindikata, protest je pokazao jedinstvo radnika i šire zajednice u borbi za opstanak jednog od ključnih stubova privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Taj protest je bio i veoma jasna poruka upravi i vlasnicima da je guranje firme u stečaj uz tehnološki višak i do 1500 radnika za radnike i sindikat apsolutno neprihvatljivo, ističu iz sindikata. Idemo do Sarajeva. Uprava centra Skenderija u Sarajevu donijela je odluku o privremenoj obustavi svih sportskih, privrednih i kulturnih aktivnosti u dvoranama centra uslijed novo nastale sigurnosno-tehničke situacije. Do ove radikalne mjere došlo je nakon što je na istočnom dijelu objekta A obrušio se dio polumontažne kasetne tavanice. Kako navode iz uprave, mjera je preventivnog karaktera i donesena je isključivo sa ciljem zaštite korisnika imovine, a na osnovu stručnih nalaza sudskih vještaka i Instituta za materijale. Kanadska rudarska kompanija Levitian Metals Corporation priprema novu investicionu fazu za projekte istraživanja minerala, uključujući nalazišta kod Foče u Bosni i Hercegovini. Kompanija je objavila da je sklopila ugovor sa investicionom kućom Beacon Securities, koja će djelovati kao jedini agent u vezi sa privatnim plasmanom do 15,6 miliona redovnih dionica. Planirano je prikupljanje do 10 miliona kanadskih dolara, a sredstva će biti usmjerena na istraživačke aktivnosti i razvoj rudarskih projekata u Bosni i Hercegovini i Australiji. Toliko što se tiče najnovijih biznis vijesti, već u nastavku družit ćemo se uz Sportsko jutro.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035-817-425 i 817-427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Naravno, još jednom želimo dobro jutro, ovog puta sportsko jutro, a početak mjeseca maja obično donosi i završetak nekih takmičenja. Naravno, oni koji su bili malo uspješni, oni će isto i nastaviti s obzirom da imaju priliku doći do trofeja. Što se tiče nogometa, evo da kažemo samo da je košarka u Gradarcu završila kao i odbojka, ali ono što je još uvijek aktuelno jeste nogometno takmičenje u drugoj ligi Sjever, pa možemo reći da ove nedjelje 10.5. ekipa Zvijezde će gostovati u Orehovici protiv nogometnog kluba Orehovica 74. Dakle, isto u nedjelju fudbalski klub Bosna Mionica će dočekati fudbalski klub Bosna Kalesija, dok će nogometni klub Omladinac 68 dočekati ekipu FK Gradine. Dakle, još jedan kantonalni derbi. Našim nogometnim klubovima sa područja Gradarca želimo mnogo sreće. Sjajne vijesti sinoć su stigle iz Visokog. Rukometaši Gradarca izborili su plasman u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine nakon uzbudljive završnice, dakle u dvorani Mladost, a u revanš susretu koji je sinoć odigran Bosna je slavila minimalnim rezultatom 28-27. Utakmici onako koja je imala dosta ritma i preokreta i gdje su se jedna druga ekipa smjenjivale u vodstvu. Ipak, zahvaljujući ubjedljivoj pobjedi naših rukometaša od 10 pogodaka razlike u prvom susretu, naš tim je zasluženo izborio svoje mjesto među 4 najbolje ekipe u kup takmičenju gdje će nas čekati Izviđač, Sloga i Konjuh. Tako da još uvijek se čeka konačan grad, organizator ovog Final Fora, i vjerujemo da će sve ekipe koje budu igrale protiv rukometnog kluba Gradačac imati izuzetno težak zadatak. Ono što još treba naglasiti vezano za naš rukometni klub, da ćemo već za vikend odigrati i posljednje kolo prve rukometne lige Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj ćemo dočekati ekipu Iskre iz Bugojna, a onda ćemo imati priliku i proslaviti šampionsku titulu. Sinoć su uživali ljubitelji nogometne lige prvaka. Nogometaši Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale lige prvaka nakon što su u Minhenu remizirali sa Bayernom 1-1. Parižani su tako u ukupnom skoru slavili sa 6-5 i zakazali okršaj sa ekipom Arsenala u velikom finalu. Paris Saint-Germain plasirao se u drugo uzastopno finale lige prvaka, gdje će odmjeriti snage sa Arsenalom, koji je pobjedio Atletico Madrid ukupnim rezultatom 2-1. Final ali je na rasporedu 30. maja u Budimpešti na popularnoj Puškaš areni. I ABA Liga, košarkaška ABA Liga je aktuelna. Košarkaši Sarajevske Bosne pretrpjeli su poraz u prvoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa ABA Lige, pošto ih je sinoć u Beogradu savladao Partizan sa 81-73. Tako su crno-bijeli stigli na korak od eliminacije Bosne iz takmičenja i plasmana u polufinale play-offa, od kojih sada dijeli samo jedna pobjeda. Partizan je do pobjede nosio Washington sa 19 poena, 16 je ubacio Grk Kalates, a 14 Brown, dok se kod Bosne istakao Kovačević sa 13 poena, po 10 su na svom kontu imali nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Halilović, Đoko Šalić i Plamer. Druga utakmica u seriji igra se u

nedjelju u Zetri sa početkom u 17. sati. Seniorska tekvando reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna je za evropsko seniorsko prvenstvo koje će biti održano od 11. do 14. maja u Minhenu, saopšteno je to iz Tekvando Saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Najbolji bosansko-hercegovački tekvandoisti putuju na jedno od najznačajnijih takmičenja godine sa velikim ambicijama i vjerujem da mogu ponoviti historijski uspjeh sa prethodnog evropskog prvenstva koji je prije dvije godine održan u Beogradu kada je Bosna i Hercegovina osvojila čak tri seniorske evropske medalje, rezultat kakav do sad nije ostvario nijedan olimpijski sport u BiH. Malo ćemo se pozabaviti špekulacijama. Tarik Muharemović, reprezentativac Bosne i Hercegovine, postao jedna od najtraženijih figura i igrača na ljetnom tržištu, a sve izvjesnije da će promijeniti klub. Njegove dobre igre iz sedmice u sedmice podižu mu i vrijednost, pa se u Italiji procjenjuje da bi naredni njegov transfer mogao dostići i do 40 miliona eura. Inter iz Milana već pokazuje konkretan interes i želi posao završiti što je moguće prije, svjestan da bi cijena našeg reprezentativca nakon svjetskog prvenstva mogla još više porasti. Ipak ozbiljnu konkurenciju imaće u klubovima iz engleskog prvenstva koji bez problema mogu isplatiti obeštećenje koje je Sassuolo traži. I za kraj možda još da spomenemo i NBA ligu. San Antonio Sparsi nanijeli su Minnesota Timberwolvesima najteži poraz u historiji play-offa i tako izjednačili seriju. Rezultat je bio 133-95 i serija je poravnana na 1-1. Dakle, sjajnu partiju pružio je Viktor Wembanyama sa 19 poena i 15 skokova, dok je Stefan Kestel bio najefikasniji sa 21 poenom. U drugoj utakmici NBA lige, dakle, New York je udvostručio prednost u play-offu nakon duela u kojem su dakle pobijedili 108-102 ekipu Philadelphia 76ers. Naravno, bit će uzbudljiva i sama završnica NBA lige. Što se tiče sportskog jutra, toliko smo za sada planirali. Ostanite u Talase Radio Gledašce.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore koji bi trebali biti održani u nedjelju 4. oktobra. Na izborima će biti birani članovi državnog predsjedništva, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici u predstavničkim domovima državnog i parlamenta Federacije BiH, kao i poslanici u Narodnoj skupštini RS-a i skupštinama 10 federalnih kantona. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja mogućnosti izbornih prevara i krađe glasova.

0: Zdravstveni zvaničnici u nekoliko američkih država rekli su da pomno prate nekolicinu putnika koji su vraćeni u zemlju nakon što su ostali zaglavljeni na kruzeru na kojem su se gosti i članovi posade razboljeli od rijetkog i smrtonosnog hantavirusa. Zdravstvene vlasti Arizone, Georgije i Kalifornije prate zdravstveno stanje putnika i tvrde da je rizik od širenja virusa nizak. Do sada su tri putnika umrla, a nekoliko drugih je zaraženo andskim sojem hantavirusa. Kruzer Hondius sa 150 putnika plovi prema španskim Kanarskim otocima. Japan je ispalio rakete s kopna i potopio stari ratni brod u vodama između Filipina i Tajvana u okviru velikih vojnih vježbi u kojima učestvuju i američke snage, a Kina je tim povodom oštro negodovala. Premijerka Sanae Takaichi ubrzala je prelazak Japana ka snažnijoj odbrambenoj politici, dodatno odbacujući uz podršku SAD-a pacifističku politiku Tokija koja je na snazi od kraja drugog svjetskog rata. U vježbama uz japanske učestvuju američke, australijske i filipinske trupe, te kontingenti iz Francuske, Novog Zelanda i Kanade. Iranska reprezentacija učestvuje na svjetskom nogometnom prvenstvu, izjavio je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji. Vlade domaćina imaju jasnu obavezu prema FIFA-inim propisima da osiguraju potrebne objekte bez političkih razmatranja ili motiva, dodao je Bagheji. Činimo sve što možemo, vidite, naš nacionalni nogometni tim ne ide u Ameriku radi putovanja. Idemo tamo da učestvujemo na svjetskom prvenstvu. FIFA-ina odgovornost je da omogući primjerene uvjete, poručio je Bagheji. Temperature u 9 sati, Han, pjesak 7 stepeni, Livno 9, Sarajevo 10, Bugojno 11, Foča, Srebrenica i Trebinje 12, Mostar i Zenica 13, Bihać 14, Banja Luka, Doboj i Tuzla 17 i Bijeljina 18 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Glas koji se prepoznaje.
2: Radio Gradačac.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Svakako da postoje rubrike u kojima ni u kojem slučaju ne želite da se pronađe vaše ime, mi ćemo naravno i danas u 10 sati 20 minuta početi sa policijskim biltenima, pa ćemo reći evo da iz Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave policije MUP-a TK javljaju da je u protekli 24 sata na području našeg kantona javni red mir narušen je 4 puta na području Tuzle i Srebrenika gdje su evidentirani prekršaj, naročito drsko ponašanje i prosjačenje. Također kažu da je počinjeno i 7 krivičnih dijela i naravno potrebne mjere i radnje preduzimali su naravno policijski službenici. A što se tiče saobraćajnih nezgoda, grad Lukavac, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko motorno vozilo Golf kojem je upravljala osoba inicijala ČD rođena 2004. godine u Lukavcu. U navedenoj saobraćajnoj nezgodi osoba

Inicijala ČD je zdobila teške tjelesne povrede. Što se tiče našeg grada, gradačac je bio jako miran, baš kao što djeluju ovim trenucima. Iz policijske stanice u izvještajnom periodu kažu da nije evidentirano narušavanje javnog reda i mira, kriminalnih radnji ili saobraćajnih nezgoda. Sektor kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona jutros je vršio i pretrese na nekoliko lokacija u Živinicama u okviru istrage koju tužilaštvo Tuzlanskog kantona vodi protiv Naila Jusića, predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice. Istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona u okviru istrage koju provodi kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona protiv Naila Jusića od jutarnjih sati postupaju po naredbi općinskog suda u Živinicama te se vrši pretresanje na nekoliko lokacija. Saopšteno je to iz MUP-a Tuzlanskog kantona. U toku je pretres njegovih privatnih objekata, a pripadnici specijalne policije se nalaze i ispred gradske uprave Živinice. Osumnjičen je za više krivičnih djela, među kojima su i zloupotreba službenog položaja, krivotvorenje službene isprave te primanje nagrada ili drugog oblika koristi u sticanju za trgovinu utjecajem, prenosi federalna.ba. Ovim informacijama iz Lukavca da još dodamo da je na području Tuzlanskog kantona dogodilo se ukupno 7 saobraćajnih nesreća, od čega 6 nesreća u kojima je 7 osoba zadobilo tjelesne povrede. Iz policije naravno apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budete maksimalno oprezni i da poštujete saobraćajne propise, da vašu brzinu i vašu vožnju uskladite sa stanjem na putevima kako bi se smanjio i broj saobraćajnih nesreća na cestama. Kada su u pitanju radarske kontrole na području Gradarca, od 12 sati i 40 minuta do 13 sati i 40 minuta put je M19 Šehitluci, a od 14.30 do 15 sati i 30 minuta u Vučkovcima. Iz naše policijske uprave najavili su i večernje kontrole na području grada od 19.40 do 20.40 M19 Lukavac Donji, kao i od 20.50 do 21 sat 50 minuta na istom mjestu. Što se tiče vremenskih prilika, za sada imamo tmurno i oblačno vrijeme u našem gradu, a zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je i saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apeluje se na vozače da na svim putnim pravcima, još jednom ponavljamo, budete maksimalno oprezni. Nadamo se da će sunce pronaći put do nas u ostatku dana ovog četvrtka, iako je prema ovim prognozama koje trenutno imamo na raspolaganju to teško za očekivati, ali ljudski se je nadati. 10 sati 24 minuta, toliko što se tiče policijskih biltena.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: čini.
1: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ragnos i Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Magazin 983. U magazinu 983 otvaramo naravno i neke nove teme, a vrijeme u kojem živimo je svakako vrijeme velikih izazova i iskušenja. Dakle, živimo u vremenu koje se može često opisati kao i doba polikrize, niz isprepletanih izazova koji konstantno testiraju i naše mentalne granice. Bilo da se radi o informacijskoj preopterećenosti, ekonomskim pritiscima, globalnoj nesigurnosti, brzim tempom života, šta god od toga odaberete, naravno nećete pogriješiti. Stoga Udruženje za uzajemnu pomoć u duševnoj nevolji Feniks iz Tuzle ove godine se prvi put pridružilo obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja, koje se održava u periodu od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači. Evropska sedmica mentalnog zdravlja koju je pokrenula organizacija Mental Health Europe ima za cilj podizanje i svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenju stigme povezane sa mentalnim poteškoćama te poticanje otvorenog i sigurnog prostora za razgovor o psihološkoj dobrobiti u društvu. Osobe koje žive sa poteškoćama mentalnog zdravlja često se suočavaju sa predrasudama, stigmatizacijom i nedostatkom podrške, a upravo zato je važno i graditi društvo u kojem se mentalno zdravlje koristi ili kao javna tema i o kojoj se može otvoreno govoriti bez straha i osude i u kojem su naravno i podrška i pomoć dostupni svima kojima je potrebna. Neki eksces se desi i odmah se prebacuje čak i kada se nema informacija da li osoba, iako je imala psihičke probleme, onda je trebalo istražiti uzrok zašto je to neko uradio. Najviše nas to pogodi jer ono što radimo čitavu godinu, dobro, može neko uradi nešto ili nesvjesno i odmah je drugačije viđeno od strane drugih ljudi. Rekla je to predsjednik Udruženja Feniks Tuzla, odnosno rekao je

Vahid Đulović. Volonterka udruženja Fenix Aldina Hadžić rekla je da svjedočimo mnogo mladih osoba koji veliki dio dana provodi u pričanju o mentalnom zdravlju, međutim kada je u pitanju samo reagovanje na vlastito mentalno zdravlje, onda tu nemamo dovoljno pomaka. Pozvala bih bilo koga ko u bilo kojem trenutku osjeća da ima potrebu razgovarati sa nekim drugim, družiti se sa drugim ljudima, objasniti im svoje probleme, a da nema tu mogućnost unutar svog okruženja, da se javi udruženju Fenix. Idemo najaviti jedan jako lijep događaj. Oživjet ćemo uspomene uz indekse i prijatelje u organizaciji javne ustanove Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo 12. maja 2026. godine sa početkom u 20 sati. U Olimpijskoj dvorani Zetra bit će održan veliki besplatni koncert indeksi i prijatelji u okviru obilježavanja dana općine. Nakon odgađanja prvobitnog planiranog termina zbog sigurnosne situacije u Skenderiji, publiku u Zetri očekuje zaista posebno muzičko večer posvećeno bezvremenskim hitovima grupe Indeksi, koje su obilježile generacije i ostale trajni dio muzičke baštine Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine i regiona. Koncert je zamišljen iz dva dijela. Prvi dio čini 8 pjesama posebno prilagođenih filharmonijskim aranžmanima koji su za ovu priliku pripremili Fadil Ređić i Ranko Ritman, koji će ujedno dirigovati i Sarajevskom filharmonijom. Uz filharmoniju nastupa i hor Kasiopeja pod dirigentskom palicom Aline Aganović uz ritam sekciju koju čine Amar Češljar, Dinko Šimunović, Nena Tešić i Dino Manfović. Drugi dio koncerta donosi nastupe muzičara nekadašnjih članova i saradnika grupe Indeksi, Fadila Ređića, Rango Ritman, Neno Jurin i mnogi drugi, tako da ukoliko budete bili u prilici da posjetite Sarajevo u toj noći, svakako ovo je jedan od događaja koji bi trebali posjetiti.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Kroz druženje u magazinu 983 malo ćemo se i osvrnuti na informacije koje mogu biti od značaja za one osobe koje trguju automobilima, ali naravno vozače koji budu planirali putovati u Evropsku uniju. Novo ograničenje plaćanja gotovinom donosi značajne promjene za kupce automobila od 10. jula 2027. godine u cijeloj Evropskoj uniji. Primjenjivaće se ograničenje plaćanja gotovinom od 10.000 eura, što znači da plaćanje iznad ovog iznosa više neće biti dozvoljeno u gotovini. Ova regulativa posebno utiče na trgovinu automobilima jer cijene novih, a i mnogih polovnih vozila često prelaze ovaj prag. Iako do sada nije postojao jedinstven limit, novi propisi uvodi jasna pravila za prodavače i za kupce. Očekuje se da će uvođenje ovog limita pomoći u ograničavanju ilegalnih financijskih tokova i sprečavanju pranja novca, a za trgovce to znači više organizacijskih obaveza jer će alternativni načini plaćanja poput bankovnih transfera ili finansiranja postati glavni način poravnanja. Trgovci će biti obavezni da evidentiraju ove podatke, čuvaju ih najmanje 5 godina, a ova mjera značajno smanjuje anonimnost kod većih transakcija i povećava transparentnost u platnim transakcijama, ali znači i dodatne administrativne zahtjeve i potrebu za obukom zaposlenih za prodavače. Nova pravila jasno razlikuju komercijalnu prodaju od privatnih transakcija. A nova pravila će važiti i za vozačke dozvole u Evropskoj uniji. Evropski parlament usvojio je nova pravila o vozačkim dozvolama koje će vrijediti u cijeloj Evropskoj uniji, a cilj je povećanje sigurnosti i ujednačavanje propisa. Reformom se uvode i digitalna dozvola, strožija pravila za prekršitelje te niža dobna granica za profesionalne vozače. Odluka je donesena nakon dugih pregovora u Briselu, a primjena počinje postupno od 2028. godine, dok će digitalna dozvola zaživjeti od 2030. godine. Promjene će zahvatiti sve vozače u Evropskoj uniji, donoseći obveze i olakšice u svakodnevnom prometu. Evropski parlament postigao je dogovor o novim pravilima vezanim uz vozačke dozvole unutar Evropske unije, donoseći niz promjena koje će utjecati na milijone vozača. Eto, čisto da budete upoznati sa ovim informacijama, trenutno u našem gradu temperatura iznosi 18 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 73%, vjetar puše brzinom 6 km na sat. Ukoliko imate malo manje kilograma, možda se trebate zabrinuti, ako imate više, onda nemate razloga za brigu. Ono što možemo najaviti u nastavku jeste druženje sa mališanima u novom serijalu Mali glasovi velike priče, dakle u saradnji sa obdaništem Kolibri Gradačaca, snimljena je još jedna jako lijepa emisija gdje je naša kolegica Maida vrijeme provela sa mališanima u krugu njihovih osmijeha, njihove topline i iskrenosti, i naravno uvijek je dakle vrijeme provedeno sa djecom najljepše provedeno vrijeme. Ovu emisiju možete poslušati u 11 sati i 10 minuta.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: o domaćim životinjama.
1: Da, da.
0: Kako se trebamo brinuti?
1: Da im vode. Da im vode.
2: Da im vode.
1: Hrane, hrane.
2: Hrane.
0: A šta, kako se brinemo o njihovim kućama?
1: Da ih štitimo.
2: Da ih štitimo.
1: Da bude lijepa.
2: Da bude lijepa.
0: Šta jedu naše domaće životinje? Koristi mi imamo od domaćih životinja. Evo, na primjer, od domaće životinje kravi. Šta nam ona daje?
1: Mlijeko!
2: Mlijeko!
0: Šta još mi možemo da jedemo?
1: Jagu!
2: Jaje!
0: Od krave?
1: Meso!
0: Meso, bravo! A od kokoške šta dobivamo?
1: Jaje!
0: Koke vi možete da pojedete, da iskoristimo. Ovdje nešto vam se pečera napravi.
1: Meso.
0: Meso, tako je, možemo da koristimo meso domaćih životinja, da ga jedemo na razne načine. Kako vam ovdje tetačera pripremi meso?
1: Pa je.
2: U kujini da
1: kože.
2: Snože i skuva ga.
0: I šta vi jedete onda?
1: Supu!
2: Rižu!
0: Rižu sa mesom, tako. I šta još?
3: Makarone s
2: mesom. I makarone sa kajmakom.
0: Kako kaže koka?
2: Kukuriku!
1: Kukuriku!
0: A malo njeno pile?
2: Piju, piju, piju, piju, piju,
0: piju, piju. Kako nam se glasa krava?
2: Slušajte nas na FM 98.3 MHz. Radio Gradačac. Mali glasovi, velike priče.
4: Slušali ste male glasove o velikim stvarima. Do sljedećeg slušanja slušajte pažljivo, jer nikada ne znate ko sve ima nešto važno da kaže.
5: Muzika, informacije i dobre vibracije samo na Radio Gradačcu.
4: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
6: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
4: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
6: Veselo i lako.
4: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Nismo mogli zamisliti ljepši način da polako ispratimo magazin 983 i naravno prije podnevno izdanje programa Radio Gradarca, nego što je to bilo uz dječje glasove, njihove osmijehe, pa male čak i one simpatične svađice koje su nam priredili onih nekoliko minuta i naravno posle toga ova pjesma Daleko, daleko uz Kemala Montena i Borisa Nokovića. Imamo priliku završiti ono što smo počeli u toku ranih jutarnjih sati. Ono što možemo reći u ovim trenucima da temperatura u našem gradu je 19 stepeni Celzijusa, Gradačac u ovim trenucima uz Bijeljinu najtopliju u Bosni i Hercegovini, Bijeljina je jedina toplija sa 20 stepeni Celzijusa.

Nešto što završava svakako ne mora značiti da ono što počinje nije još ljepše nego ono što smo imali, tako da vjerujemo da ostatak ovog četvrtka možemo svi zajedno iskoristiti da izvučemo najbolje iz njega, pa ako možemo slobodno tako reći, onako romantično, jel, idemo u njegovo osvajanje i vjerujemo da možemo u ovim trenucima, dakle, upoznati i naše vozače sa njihovim obavezama u prometu od 12 sati i 40 minuta do 13.40 M1.9 Šehitluci, možete očekivati radarsku kontrolu, a ono čemu se posebno radujemo u ostatku ovih narednih nekoliko sati jesu vaše poruke putem Vibera i vaše muzičke želje. Već nam se javila i naša, odnosno naš slušatelj Enver, koji kaže ovako: bilo je lijepo i tebi i meni, Feri Davdić. Tako da eto, to je jedna rečenica koja može oslikati sve ono što se dešavalo u proteklih nekoliko sati i bilo je nama svakako lijepo, a iskreno se nadamo i vama. A ono vrijeme koje je pred nama i koje nam ide u susret, vjerujemo da će biti još ljepše, možda čak i više od očekivanog. Treba vjerovati. Ostanite na talasima Radio Gradašca.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: supposed to have your job?
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

područja grada Gradačac, koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih, da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom. U skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. CIK danas donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu novi sastanak u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Trump Teheranu dao 8 crvenih linija bez kojih neće biti dogovora o miru. 7. maj se obilježava kao dan džamija. Vrijeme danas nestabilno s kišom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas raspisuje opće izbore koji bi trebali biti održani 4. oktobra. CIK bi trebao objaviti i rokove za prijavljivanje političkih stranaka i kandidata, te kako će izgledati glasački listić. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara.
3: Ove godine bi izbori trebali biti drugačiji u odnosu na sve prethodne s obzirom na to da se očekuje uvođenje elektronske opreme za glasanje. U toku je nabavka izborne tehnologije, a mnogo toga je potrebno pripremiti da bi sve funkcioniralo na dan izbora. Član CIK-a Suadar Nautović naglašava da konačna odluka o primjeni novih tehnologija neće zavisiti isključivo od Centralne izborne komisije.
4: Pristupa se ovom postupku bez obzira na one mnoge otpore koji su prije dolazili. Ja bih samo htio da posjetim da konačna odluka, dakle izmjenama koje je nametnuo visoki predstavnik u martu 2024. godine, konačna odluka da li će se uopće primijeniti nove tehnologije. Tamo moraju da se ispune neki uvjeti koji su propisani zakonom i u konsultacijama sa dvije druge državne institucije. To je Agencija za zaštitu osobnih podataka i IDEA. Dakle, Centralna izborna komisija u saradnji sa te dvije institucije donosi odluku da li su ispunjeni ti uvjeti.
3: Iako

0: kampanja službeno počinje u septembru, već se krenulo sa promocijom kandidata za najviše funkcije, odnosno predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Narednih dana očekuje se da SDA i eventualno SBB ponude imena svojih kandidata. S druge strane, opozicija u RS-u pokušava pronaći zajednički dogovor, ali se ispostavilo da je to za njih težak posao. SNSD sa svojom kandidaturom očigledno čeka kako bi vidjeli u kojem smjeru će ići opozicija. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
1: Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto u Sarajevu je organizovao sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s boravkom vozača u Schengen zoni. Profesionalni vozači mjesecima pokušavaju dobiti rješenje problema nastalog zbog pravila prema kojem u Evropskoj uniji mogu boraviti 90 dana unutar 180 dana.
2: Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, entitetskih privrednih komora i konzorcija logistika. Dodatno su uključeni predstavnici Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje i granične policije Bosne i Hercegovine, te privredne komore Brčko distrikta. Ranije je Forto izjavio kako za profesionalnim vozačima traži pojednostavljenje postojećih procedura i tolerantniju primjenu, što je moguće u postojećem šengenskom kodu, dok Bosna i Hercegovina ne uđe u Evropsku uniju, čime bi ovo pitanje bilo trajno riješeno.
3: Međuvremeno trebamo tražiti neki način da sarađujemo sa Evropskom komisijom i tamo gdje je granica, nama je granica u Hrvatskoj, na način da se pokaže neka dodatna fleksibilnost prema našim prijevoznicima, tolerancija prema onim koji često prolaze granicu, što dozvoljava i šengenski kod, a eventualno možda je neki dugoročni vizni režim koji samo za tu populaciju može biti izdan relativno jednostavno bez onih standardnih zahtjeva za koji su potrebni, koje vizni režimi zahtijevaju.
2: Rješavanje problema zbog pravila 90-180, prema kojem bosansko-hercegovački drumski prijevoznici mogu boraviti u Evropskoj uniji 90 dana unutar 180 dana, jedan je od ključnih zahtjeva konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Zbog toga su u nekoliko navrata i blokirali granice sa Unijom, odnosno Hrvatskom. Rješavanje problema od bosansko-hercegovačkih vlasti traže mjesecima. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Sektor kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona vrši pretres na nekoliko lokacija u Živinicama u okviru istrage koju tužilaštvo vodi protiv Naila Jusića, predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice. U toku je pretres objekata u njegovom vlasništvu, a pripadnici policije se nalaze i ispred gradske uprave. Jusić je osumnjičen za više krivičnih djela, među kojima su zloupotreba službenog položaja, krivotvorenje službene isprave i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za dodjelu sredstava za podršku razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za period od 2026. do 2028. godine.
4: Za ovu namjenu u budžetu Hrvatske osigurano je ukupno 12 miliona eura, odnosno 4 miliona eura godišnje. Prema uslovima javnog poziva za jedan projekat može biti dodijeljeno najviše 100.000 eura. Sredstva su namijenjena ruralnim područjima, raseljenim pripadnicima hrvatskog naroda s ciljem posticanja tehnološkog napretka, prerade i energetske otpornosti.
5: Svijet.
1: Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa privremeno je zaustavila projekat Freedom u Hormuškom Oreuzu nakon što je prema navodima američkih zvaničnika ostvaren značajan napredak u pregovorima s Iranom o nuklearnom programu.
4: Kako prenosi Wall Street Journal, Sjedinjene Američke Države dostavile su Teheranu novi okvirni prijedlog sporazuma o nuklearnom pitanju. Ako Iran prihvati ponuđeni dokument, uslijedit će intenzivni 30-dnevni pregovori o detaljima konačnog sporazuma. Washington je definisao 8 ključnih crvenih linija koje bi Iran mogao prihvatiti, a među glavnim zahtjevima je zvanična potvrda Teherana da ne razvija nuklearno oružje. Milioni građana Engleske, Škotske i Velsa izlaze na birališta u okviru najvećeg izbornog ciklusa u Velikoj Britaniji od općih izbora 2024. godine. Birači u Škotskoj i Velsu odlučuju o sastavu nacionalnih parlamenata, dok se u Engleskoj održavaju lokalni izbori za gotovo 5000 vijećnika u više od 130 lokalnih samouprava.

0: te za 6 gradonačelnika, prenosi BBC. Riječ je o značajnom testu političkog raspoloženja u zemlji nakon pobjede laburista na općim izborima 2024. godine. Ovo je drugi veliki izborni ciklus tokom mandata britanskog premijera Kira Starmera. Američki državni sekretar Marco Rubio sastaje se s papom Lavom u Vatikanu nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump sedmicama oštro kritikovao poglavara katoličke crkve zbog njegovih izjava o ratu na Bliskom istoku. Očekuje se da će sastanak iza zatvorenih vrata trajati otprilike pola sata, nakon čega će se Rubio sastati i sa šefom vatikanske diplomatije Pietrom Parolinom. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj je proglašen danom džamija, kada se simbolično obilježava rušenje Ferhadije u Banju Luci, ali i ostalih 613 džamija, 218 mezđida i brojnih drugih objekata u vlasništvu Islamske zajednice tokom rata od 1992. do 1995. godine. Ovaj datum je i sjećanje na Murata Badića, koji je ubijen 7. maja 2001. u Banju Luci na dan polaganja kamena za ponovnu izgradnju Ferhadije. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija bit će održan danas u nedavno otvorenoj Dugalića džamiji u Nevesinju.
1: Kultura.
0: U okviru aktivnosti povodom obilježavanja Dana Evrope u Bosni i Hercegovini, šef delegacije Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka, otvorio je izložbu Ja sam ovdje, ti nisi, razglednice iz Evrope, poznatog bosansko-hercegovačkog umjetnika, ilustratora i komičara Filipa Andronika. Izložba postavljena u Europe House u Sarajevu rezultat je autorovog 10-godišnjeg umjetničkog putovanja. Sadrži kolekciju ilustrovanih razglednica koje je umjetnik prikupio i izradio tog putovanja širom kontinenta.
2: U pozorištu Mladih Sarajevo sinoć je svečano otvoren 12. festival dječje umjetnosti FEDU, manifestacija koja svake godine donosi bogat program posvećen najmlađoj publici. Fahrudin Kučuk, idejni tvorac festivala.
3: Festival FEDU je u stvari ne više napravljen da mi vidimo što to djeca i da im damo podršku. Ima i trupe dođu, to je profesionalni glumci, ali to je takmičan karakter, zabava, pouka i tako lijepo. A puno toga je programski određeno da mi djeci damo podršku. Prvi motor festivala, festival dječje umjetnosti, šta to djeca mogu, dakle u svim kategorijama imamo konkurse i za taj dio gdje su djeca, bivaju nagrađeni i novčano i plaketama i statuama, kako rekao, objavljeni u zborniku radova. Vilenjakova pero koji nosi naslov kao takav, jel, je almana godišnjak, a uvijek sa nekim lijepim podnaslovom, i gdje se objave tri priče pisaca djece i etablirani autora, znači oni koji su nagrađeni, i eventualno ja još nešto čisto dodam, djeca dobiju ilustratore, dobiju te knjige.
1: Putevi.
4: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila.

0: vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bila oblačno s kišom i pljuskovima. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 2 stepena, Sokolac 9, Ivan Sedlo i Livno 10, Bugojno, Mostar i Srebrenica 12, Jajce, Sarajevo, Trebinje i Zenica 13, Bihać i Sanski most 15, Doboj, Prijedor i Tuzla 16, Banja Luka 17 i Bijeljina 20 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Vjetar slab do umjeren južni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat. Spikerica Azira Softić. Urednici emisije Ermina Jalima i Leila Hođić.
4: Kroz priče koje spajaju ljude.
5: Rasli smo zajedno.
4: Naš grad
5: i Radio Gradačec.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
3: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.

0: zovu tako.
1: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
0: Veselo i lako.
1: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: stop.
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod dede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
3: Novo u Fast Prom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
4: Fast Prom Modriča, 065 826 641.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
1: Restoran Hazna.
0: 061-142-022.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: emisija u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan u još jednom izdanju emisije u fokusu i to za ovaj 7. dan mjeseca maja. Federalne frekvencije rasprostranjene ne samo prostranstvima entiteta iz njegovog naziva, nego se šire i dalje sve dokle doseže čovječiji um. Dobro, u mom slučaju kad govorimo o umu, ne bi to otišlo dalje od ovog studija, teško da bi do režije dobacilo, ali zahvaljujući dostignućima moderne tehnologije, prije svega internetu, imate priliku slušati naš radio gdje god vam je čeif, ako vam je čeif. Moje ime je Zoka Ćatić, preko puta mene je Maja Kebat, inače zadužena da koliko je god u mogućnosti drži pod kontrolom moja ludila, a ovo nešto oko miksete i reglera, ako šta stigne, stigne. Za danas mnogo toga lijepog i zanimljivog, bar meni koji sam pripremao emisiju, a vi ako ćete slušati nemate mogućnost osim da se s tim složite, jer još uvijek nam nisu uveli mogućnost ono nešto Facebook, Viber, WhatsApp, pa da možete da komentarišete i negodujete. Mogu samo zamisliti tog asortimana komentara. Ali dobro bi bilo da prestanem da zamišljam, da učutim i da zavrtimo kakvu dobru muziku za početak. Što mislite da krenemo sa nečim sasvim novim? Evo recimo, posljednji single koji je objavio David Byrne, nema ni 5 dana. Opa, idemo lagano.

Kad smo već kod nedostatka uma, da ne kažem gluposti, i da sam jedini koji se time bavi, ali sam možda jedan od rijetkih koji to priznaje. Ovo o čemu pričam je i novo, jedinstveno. Baš koji pjesma koja upravo završava. I veselo je kao pjesma. I smiješno. Na više nivoa. Meni podsjeća na mene. U trenucima kad imam mnogo obaveza, ja onda krenim nešto potpuno 13. Nevažno i nebitno bilo kome. Ali recimo u službenoj evidenciji bi se moglo zavesti kao evo bavio se Zoka nečim. E tako otprilike glasi informacija o prijedlogu pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju i poklone u institucijama Bosne i Hercegovine, državni službenici, policijski službenici, vojne lice i drugi zaposleni neće moći primati poklone čija vrijednost prelazi 300 konvertibilnih maraka od jednog darodavca u periodu od jedne godine. Na prvo čitanje već sam zamislio, a već ste naučili da sam ja jedan jako maštovit lik, kako primjerice policijskom službeniku neko pokušava u alt cenera ili cvaju da zbog šta ja znam nevezanog pojasa, oduzimanja prvenstva prolazi ili kuckanja poruka na mobitela tokom vožnje, a policijski službenik ili službenica uredno ispisuje priznanicu o visini poklona koji su dobili kao dokaz da ne prelazi ovih navedenih 300 maraka. Jer prijedlog dalje kaže da ukoliko vrijednost poklona bude veća, obaveza je da se ona odbije, nemojte hvala lijepo, i zamijeni poklonom niže vrijednosti ili preusmjeri na instituciju. Također pravilnik jasno zabranjuje primanje novca, čekova ili drugih vrijednostnih papira bez obzira na iznos. Aha, znači moja maštarija pada u vodu, ništa. Znači u naturi plaćamo, a ne kešom. Mislim, ne plaćamo, ne poklanjamo. Moramo biti u skladu sa zakonom formalno pravni. Znači ono 20 deka kafe, kocka šećera i sok na razgađanje. Mislim, s obzirom na cijene kafe, pa jedno juče u grono pogledam 12 maraka paprike, a vidih negdje sliku ove prve trešnje, 20 maraka. To dođe knap na 300 maranka, kao šta, kao poklon, evo, kila paprika. Šta kažeš, glup, što? Moram napravim razliku između poklona i mita. Aaaa, dobro, opet ja ne kontam.

Što bi ja ili bilo ko državnim službenicima išta poklanjao? Pa dobijaju platu baš kao i mi. Dobro, vi niste s BHT-a dobili platu. Dobro, vi ste svakako poseban slučaj. Ko Sejdić Finci? Znači, zašto i kojim povodom neko ima potrebu ili mora da poklanja bilo šta, bilo kome, ko radi svoj posao i zato dobija platu iz budžeta? Okej, evo priznajem, glup sam. Zato čitam informaciju dalje bez mojih potpitanja. Institucije Bosne i Hercegovine dužne su voditi registar poklona u kojem se evidentiraju svi primljeni pokloni, uključujući njihovu vrijednost, vrstu i ime darodavca. Vrijednost se određuje prema tržišnoj ili nabavnoj cijeni. Ako to nije moguće, mora se navesti obrazloženje. Pravo na korištenje sredstava za reprezentaciju što je otišla na svjetsko prvenstvo, imat će članovi savjeta ministara, rukovodioci institucija, ambasadori i drugi visoki zvaničnici, dok samo rukovodioci institucija mogu odlučivati o kupovini poklona. Jel se u to ubrajaju ove minjuhe? Pokloni, kako je precizirano, predstavljaju novac, stvar, pravo ili uslugu izvršenu bez odgovarajuće naknade i svaku drugu korist koja je data instituciji Bosne i Hercegovine ili zaposlenom u instituciji, te koji se u ime institucije poklanjaju stranim delegacijama, predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija. Dobro, to znamo ovo, kada mi ko dođe u goste, ili mi idemo kome u goste, pa 20 dk kafe, sok na razgađanje i kocka. Kada je u pitanju davanje poklona, njihova kupovina dozvoljena u svrhu uručenja stranim delegacijama, to je o čemu vam pričam, predstavnicima međunarodnih institucija, organizacija i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Iz primjene pravilnika bit će izuzeti predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Ustavni sud, oba Bosne i Hercegovine i Ured za reviziju koji će imati posebna interna pravila. Rekoh ja, ko kad se ja bavim svim onim osim što bi trebao i morao, tako i oni. Popis stvari koje neću napraviti danas.

0: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
1: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinjsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
4: Nešto što je bitno za knjigu jeste borba protiv situacije koja se dešava vrlo često u ratu ljudima, da postaju poput onih protiv koji se bore.
1: Čitamo knjige.
4: To što se boriš protiv zla, na strani dobra ne činite nužno dobrim.
1: Čekajući Azraila.
4: Moraš se odbraniti dobro i u sebi. Jedino pouzdano oružje koje sam ja našao, jel, da sačuvam sebe. Da sačuvam sebe onog onakvog istog kakav sam bio prije rata. U smislu da ne izgubim dušu.
1: Knjiga o ljepoti naspram smrti.
4: I onda tu dolazimo do umjetnosti kao takve, i do poezije, dolazimo i do muzike, dolazimo do svega.
1: Edin Zupčević.
4: Ali ovo stanje vanredno je bilo zaista vanredno. Ja se vratio u to svoje redovno stanje, tako što sam se vraćao muzici, vraćao sam se knjigama. I to je bila moja formula.
1: U petak od 16 sati.
4: I zapravo sam bio jako sretan u tom svijetu, jel, koji je bio samo moj.
1: Čekajući Azraila.
4: I to sam pokušao da na određen način zadržim u knjizi, jer to je priča o mom iskustvu rata. Ja, svako ima neku svoju priču, ovo je moje.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Kad smo već kod smijeha, osim što smijeti mojim pogrešnim i naivnim tumačenjima svijeta koji me okružuje, u Širokom Brijegu će sigurno biti veselo i razigrano, gdje djeca uzrasta od 6 do 14 godina imaju priliku postati mali istraživači na arheološkoj radionici. Ovo edukativno druženje održat će se danas sa početkom u 18 sati. Radionicu organizuje udruga Mokriskik i magistar arheologije Branko Ćužić. Program je osmišljen kako bi djeca kroz igru i praktičan rad naučila osnove arheologije te otkrila bogatstvo kulturne baštine svoga kraja. Polaznike očekuju zanimljive priče o životu, prošlosti, potraga za skrivenim artefaktima u pijesku te modeliranje stećaka od gline. Uz kreativne zadatke iz posebnog priručnika djeca će razvijeti maštu i učiti o važnosti očuvanja povijesnog nasljeđa. Aktivnosti će se provoditi u Narodnoj knjižnici, u knjižnici, večeras u 18 sati u Širokom Brijegu. Povedite svoje djecu, ovo će biti jako zanimljivo i veselo. A kad smo već kod iskopavanja, treba reći da su iskopani ovi opći izbori. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar ove godine. Eto, nek nam je sa srećom. To je svježa informacija upravo ovog trenutka objavljen. A rekoh, kad smo već kod iskopavanja, iskopao sam i vremensku prognozu za danas i još koji dan, a koja kaže u Bosni i Hercegovini se danas očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Slično vrijeme se očekuje u narednim danima maja, a prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda stabilizacija se očekuje tek od 15. maja. Tako će vrijeme biti. A što se tiče kako da se osjećate zbog vremenskih prilika, što se mene tiče, osjećajte se kako god hoćete. Bilo onako kako vam se kaže ili onako kako se fakat osjećate. Ja se, recimo, bez obzira na vrijeme osjećam posramljeno i sramotno. Jučer sam se sjetio da bi bio red da zimske gume zamijenim ljetnim. Ja sam jučer bio kao slobodan. Da sam popodne pripremao emisiju za danas i sutra. A kako slabo, gotovo nikako ne koristim automobil, pitao sam se, a što bi ja uopšte mijenjao gume kad auto stoji parkiran? Onda kad sam upalio auto, vidio sam da imam još pola rezervara goriva i sjetio se da sam posljednji put točio gorivo nekad u novembru, kad sam išao da radim književni festival u Užicu. Pocrvenio sam i vozio prema majstorima beskrajno postiđen, što u ovim teškim vremenima kad se vode ratovi zbog goriva, cijene goriva divljaju i svi negoduju i kukaju, ja imam goriva još iz novembra, kad je litar bio 2,5 marke. Malo mi je bilo bolje kad su me majstori vratili, jer se više gume ne mogu mijenjati bez da se rezerviše termin. Zato obratite pažnju, u subotu kad su mi zakazali termin, ide Zoka mijenjati gume s gorivom po dobro staroj cijeni.

0: cesti.
1: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banjvrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Ora. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

pitanje šta simfonija može biti. Tog dana, dakle 7. maja 1824. kada je djelo premijerno izvedeno 1824. Beethoven nije mogao čuti aplauz publike, pa ga je jedna od izvođačica okrenula prema publici da vidi oduševljenje. Možeš misliti kako bi se sad oduševio kad bi znao da njegova djela mrtvo hladno stavljaju za dan žalosti, kao i svu klasiku. A klasika nije žalostna muzika. Ova se zove deveta. Da zaključim, prije nego pojedem još jedan sladoled. Deveta simfonija nije samo muzičko djelo, ona je filozofska poruka o zajedništvu nastala uprkos ogromnim ličnim poteškoćama njenog autora.

eto načina kako mladima približiti malo klasiku od koje se grozi i zbog nas medija misle da je ta muzika samo kad neko umre. I dan žalosti, aha, to je ono kad se pušta ona muzika. Bila je ovo Beethovenova deveta simfonija u malo do umjerenom remiksu. A kad smo već kod mlade raje, evo jednog zanimljivog poziva koji bi vam trebao, morao biti interesantan, poziv Mostar Summer Festa za volontiranje. Nemojte mi sad odmah krenuti s varijantom kao ću ja džaba raditi. Nije isto raditi besplatno i džaba. Besplatno radite za neke pametne stvari, društveno odgovorne, kojim stečete iskustvo, stičete poznanstva. Džaba rad, to znači da nemate nikakve apsolutno koristi. E, ovakve stvari kad su u pitanju neki festivali kulturni, muzički, umjetnički, i te kako imaju smisla i nisu džaba. Dakle, juče je otvoren ovaj natječaj i trajeće do 14. maja u ponoć, a osim festivalske ulaznice, hrane i pića, volonteri će dobiti i Mostar Summer Fest službenu majicu i zahvalnicu kao uspomenu na druženje s organizacijskim timom i izvođačima. Pazite sad line-up, dakle, ko su izvođači s kojima ćete se družiti? Dubioza, Kolektiv, Zoster, Grše, Devito, Galija, Brkovi, Majales, Elena Kitić i nas, Hadži Prodane Duše, Šizif, The Deeplinzi, to je line-up ovogodišnjeg festivala. Kako biti žurka i cijelokupni festival će biti u potpunosti spremni, organizacijski tim je i ove godine odlučio dati priliku mladim, proaktivnim i entuzijastima da im u tome pomogne kroz program volontiranja. Usjajan provod, druženje s izvođačima, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Šta trebate da posjedujete? Veseli, imate 18 ili više godina, ne smijeta vam da se zaprljate, krase vas vrline poput organiziranosti, pouzdanosti i tačnosti, prema obavezama se odnosite ozbiljno i odgovorno i želite biti dio projekta Mostar Summer Festa. Ono što vas očekuje u smislu posla, adaptacija festivalskog prostora, priprema chili zone i slične stvari, promocija festivala putem flyera i briga o izvođačima i pres centru. Dovoljno je da kroz najviše 200 riječi napišeš, kažu organizatori, uz obavezno navođenje osnovnih podataka, puno ime, prezime, dob, mjesto prebivališta, fakultet, škola, broj telefona, i pojasniš organizacijskom timu zašto si baš ti idealan biti volonter ili volonterka. U svoju fotografiju napisano pošelješ u inbox službene Facebook ili Instagram stranice festivala. Rekoh, natječaj otvoren juče i traje do 14. maja u ponoć. Rekoh, festivalske ulaznice, hrana, pića, volonteri, raja, druženje. Gdje ćeš ljepše? A u Zenici večeras Bosanskom narodnom pozorištu na repertoaru će biti izvedena komedija Art, nastala prema tekstu Jasmina Reze u režiji Emine Kovačević-Podgorčević i u koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica sa 29. međunarodnim kulturnom manifestacijom Zeničko proljeće 26. U predstavi Iroj Sinša Vidović, Zlatan Školić i Adem Smajl Hođić. Dramaturginja predstave Nedžma Čizmo, scenografija, kostimografija Sabina Trnka, muziku potpisuje Igor Kasapović. U toku su i dani kantona Sarajeva u ostavci, koji traje do 9. maja, dakle do subote, a večeras u okviru ove manifestacije možete se počastiti koncertom Nermina Puškara i Almasa Smajlovića ili u mom slobodnom prevodu Nokaut erogenih zona. Kontate fazon. Kao Nermin Puškar je pjevao u Nokautu, a Almaz je bio frontman Erogeni, pa kao Nokaut je Erogeni. Ovaj duel ili ti duet nastupa u velikoj dvorani BKC-a, a koncert počinje.

0: 20 sati. Već sutra na repertuaru je gala koncert pod nazivom Pjesme slobode, koji će organizatori, kažu, ukupiti neke od najboljih muzičkih imena iz Bosne i Hercegovine i regije, i također u 20 sati. Međunarodna izložba oldtimera u subotu od 12 do 15, izložba ispred tržnog centra SCC-a, od 15 do 18 izložba na platovu preko puta Dječice, porodični dan u Pionirskoj dolini, također u subotu od 11 do 14, te obilježavanje 81. godišnjice dana pobjede nad fašizmom. Sad nisam baš siguran da smo pobjedili fašizam, ali hajde, spomen park Vraca u 10.30. Ulaz na sve programe je slobodan, ali zbog ograničenog broja mjesta u dvoranama BKC-a, svi zainteresovani će besplatne ulaznice za večerašnji koncert Nermina Puškara i Almasa i koncert za prekosutra Pjesme slobode moći preuzeti u biletarnici BKC-a. Šta nam drugo preostaje, nego da čujemo taj nokaut erogenih zona sa njihovog, ako se ne varam, koncerta prije dvije godine, kad je Almas bio samostalni izvođač, a Puško mu bio onaj gost. Ili bilo obratno. Ili ne. Čekaj, da se sjetim. Almas je pjevao, onda je Puško ušao. Jer Almas kao počne pjesmu, onda Puško dođe i naopšte održenje.
1: Kako si?
0: Evo, to je sad kada Almas.
1: Zigdje i koga provodi ovaj dosadni sad. Nije baš istina dovoljna. Jer te koji govori

0: vježbam večera za koncert. Bravo Puško, bravo Mas! Turistička zajednica grada Tuzle uz podršku grada Tuzle organizuje 400. izdanje Tuzlanskih dana piva koji će se održati od 7. do 10. Opa! Proljeće u Tuzli 2026. Festival ove godine se vraća na Trg Slobode. Pa što pade kiša ova, majko mila. Večeras Party Breakers i legendarni rock sastav, a predgrupa im je bend Južni put. Sutra Majd Hećimović uz predgrupu, kako će biti predgrupa, aha dobro, ajde, Irma Hasić s bendom, kontam kako će predgrupa biti Irma Hasić ako je ona sama, ali ako ima bend onda je to nešto drugo. A 9. maja Frajle, znate oni nosacke tri frajlice, bile su četiri, ona jedna se naljutila i otišla. Predgrupa TNT band u kinu Meeting Point, večera se završavaju dani brazilskog filma, organizacija ambasade Brazila u Sarajevo i u saradnji s kinom Meeting Point. Upravo je Maja Kebat rekla, jesi rekla sinoć? Da, sinoć su bili, gledali su film. Kaže, pisalo komedija, ali nije baš neka komedija. Čudni su ti Brazilci, svašta znaju. U svakom slučaju ulaz je besplatan, projekcije kreću u 20 sati, naravno ulazice, to je sad ovaj novi fazov, morate podići sat vremena prije početka, a na repertoaru u završnici ovih dana brazilskog filma je film Manas. Dakle, film smješten u brazilskom Amazonu, a Manas prati mladu djevojku koja se snalazi u surovoj stvarnosti oblikovanoj eksploataciji i šutnjom unutar njene zajednice. Film spaja socijalni realizam sa suzdržanim intimnim pripovjedanjem, fokusirajući se na otpornost i krhkost djetinjstva. Evo, Maja, ovo definitivno nije onaj komedija. Dakle, ako ideš večeras, nećeš se razočarati. Ok, ako se ne varam, a ne bi trebalo da se varam, jer to sam uradio prije nekih minut i po, predstavio sam nam tamo novi singl benda Duran Duran, a ako se varam, onda je do mene. Dakle, da vidimo sad, jel Duran Duran?
1: If Style had a chart, this lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love.

Eto ga, čuli ste, jeli, i Duran Duran na njihov najnoviji single. A mi idemo sa još jednim pozivom, jeli, produkcija Deblokada Sarajevo poziva žene svih generacija da im se pridruže kao statistkinje volonterke u snimanju završne scene filma Quo Vadis Aida, dio koji nedostaje rediteljice Jasmile Žbanić. Snimanje će se održati 10. maja u ulici Maršala Tita u Sarajevu od 7:30 do 12:30. Film, vjerovatno već znate, govori o ženama Srebrenice i njihovoj borbi koja traje i danas kroz Aidu i druge žene Srebrenice. Film govori o ženskoj borbi, snazi, zajedništva i potrebi da se uprkos političkim i institucionalnim i birokratskim preprekama dođe do istine i pravde. Završna scena nosi poseban emotivni i simbolički značaj, te želimo da kroz prisustvo građanki iz Sarajeva prikažemo snagu zajedništva, solidarnosti i dostojanstva. Mjesto i vrijeme okupljanja je Vječna vatra, 10. maju, 7:30, i molimo vas da svoje prijave pošaljete do subote 9. maja u 18 sati, poručili su iz Deblokade. Kontakt osoba je Adela, broj telefona 061-501-015. Ono što je jako bitno, a zamolili su iz Deblokade, je da obučete svoju uobičajenu odjeću, ali da ne oblačite crnu i zelenu boju. Zahvaljuju vam se Deblokada što ćete se pridružiti i pomoći da se snimi ova važna scena koju snimamo zajedno. Sretno Jasmili, sretno ekipi filma, a mi još u malo vremena što nam je ostalo u nastavku slušamo Mustafu Muju Behmena, našeg člana orkestra BHRT-a, i njegovu kompoziciju fenomenalnu Kad

čuješ ovako nekog virtuaza kakav je Mujo Behmen, otpadne mi ruka svaki put od ljubomore, što ja ne znam ni akorda uhvati kako treba. Krajnje je vrijeme da završavamo. Evo još dvije informacije i odoh, da vas ne pegla više. Predstava Koza Nostra na daskama CKET-a u Cazinu. Nakon dvije decenije, gotovo dvije stotine izvođenja u Bosni i Hercegovini i Evropi. U Cazin dolazi 13. maja sa početkom 20 sati. Ovo vam pričam da biste mogli na vrijeme rezervisati, kupiti vaše karte. Naime, ovo je sjajna predstava kojom igraju bosansko-hercegovačke glumice Minka Muftić i Belma Salkunić. Cijena ulazice je 10 maraka, a karte možete kupiti u ustanovi ili gradskoj biblioteci Cazin svakim danom od 7 do 15:30. I za kraj, Thriller. Nakon što je pao dio krova ili, ne znam, ponoviti ono sve tamo na Skenderi sa kojoj se uskoro možemo slikati, koncert je pomjeren na 12. maj sa 20 sati u dvorani Zetra. Koncert će biti besplatan. Indeksi i prijatelji u okviru obilježavanja dana općine Centar. Moje kebati iz Okačatić vas pozdravljaju. Ostajemo uz Irmu i Thriller.

0: TV Superstartu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 15 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar. CIK je objavio rokove za prijavljivanje političkih stranaka i kandidata, a utvrđen je i centralni birački spisak, prema kojem pravo glasa ima više od 3 milijuna 414 hiljada birača. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara.
4: Ove godine bi izbori trebali biti drugačiji u odnosu na sve prethodne s obzirom na to da se očekuje uvođenje elektronske opreme za glasanje. Sva redovna izborna mjesta bit će opremljena biometrijskim aparatima kako bi bila omogućena dodatna provjera birača, ističe članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
5: Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
4: Hadži Abdić pojašnjava da će glasačke kutije biti povezane sa skenerima uz elektronsko brojanje svakog glasa, s tim da je zadržan i proces ručnog brojanja.
5: Glavni centar za brojanje će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje ako bude razlika, ali naravno to sve zahtjeva najprije provjeru. Ako su razlike takve da sigurno ih niko ne može objasniti, apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnut će rezultat ručnog brojanja.
4: Ovo je digitalizacija izbornog procesa, kazao je član CIK-a Suad Arnautović, napomenuši da za birače neće biti nikakve značajnije promjene u postupku glasanja.
6: I sad je tu samo ti, da tako kažem, u 3 sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi kao 5. korak sa biračkog mjesta.
4: Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba naglasio je da politički subjekti i nezavisni kandidati podnose prijave do 22. maja isključivo elektronski. Od 8. do 16. juna teče rok za ovjeru koalicija, dok podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna.
7: Izborna kampanja počinje s 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka.
4: Građani će na oktobarskim izborima birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Zastupničkom domu državnog i federalnog parlamenta, zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika RS-a, kao i zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fulto u Sarajevu je organizovao sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s boravkom vozača u Schengen zoni. Na sastanku je među ostalim bilo govora o mogućim olakšanjima

0: Ulicama za domaće prijevoznike, a zatražena je konzularna zaštita za vozače deportovane iz Evropske unije.
1: Resorni ministar Edin Forto je nakon razgovora istakao kako je riječ o radnom sastanku fokusiranom na konkretna rješenja, naglasivši da radna grupa, osim osnovnog zadatka da olakša prijevoznicima boravak u prostoru Schengena, ima ovlaštenje od vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima, poput povrata akciza, popusta na putarine, te špediterskih procedura i odnosa sa carinskim službama.
2: Nakon što sam izvijestio sve prisutne, a bio je široki skup, da je došlo do razgovora između predsjedavajućeg Krišto i premijera Plenkovića i premijera Hrvatske, gdje nam je rečeno da bi možda mogli imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu.
1: Predstavnik konzorcija logistika Zijad Šarić izjavio je kako su došli do saznanja da Brisel neće mijenjati stav o boravku vozača u Europskoj uniji do 90 dana u periodu od 180 dana. Zatražena je i konzularna zaštita za vozače deportirane iz država članica Unije.
3: Jedina mogućnost jeste koja nam preostaje jeste bilateralno rješavanje, kao što je u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što je Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija, i nadamo se da će tu uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice.
1: Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti čine predstavnici vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vanjsko-trgovinske komore, entitetskih privrednih komora i konzorcija logistika. Dodatno su uključeni predstavnici Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje i granične policije Bosne i Hercegovine, te privredne komore Brčko distrikta. Rješavanje problema zbog pravila 90-180 prema kojem bosansko-hercegovački drumski prijevoznici mogu boraviti u Europskoj uniji 90 dana unutar 180 dana, jedan je od ključnih zahtjeva konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Zbog toga su u nekoliko navrata i blokirali granice sa Unijom, odnosno Hrvatskom. Rješavanje problema od bosansko-hercegovačkih vlasti traže mjesecima. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Sindikat komunalne privrede kantona Sarajevo najavio je mirne proteste narednog četvrtka ispred zgrade kantonalne vlade zato što kolektivni ugovor koji je usaglašen 3. marta još nije potpisan. Predsjednik sindikata Rasim Ljucević rekao je da su pregovori trajali od oktobra 2025. te da je problem nastao jer nakon usaglašavanja resorni ministar Mladen Pandurović nije prisustvovao nijednoj sjednici vlade, zbog čega je davanje saglasnosti na kolektivni ugovor skidano sa dnevnog reda. Istakao je i da će protesti biti otkazani ako na današnjoj sjednici vlade budu date saglasnost i termin za potpisivanje kolektivnog ugovora.
4: Svaki put je kolektivni ugovor komunalaca bio na dnevnom redu. Međutim, ni jednom sastanka vlade resorni ministar Pandurović nije prisustvovao. Naravno, obzirom da onaj predlagač te tačke nije prisutan na sjednici vlade, vlada je skidala svaki put sa dnevnog reda davanje saglasnosti za potpisivanje novog kolektivnog ugovora komunalaca. Ovdje treba napomenuti da smo mi više puta, 3, 4, pa i 5, slali zvanične dopise prema resornom ministru i prema premijeru, a prvenstveno prema resornom ministru, jer on je šef pregovaračkog tima i on je to trebao da završi. Nikada nismo dobili zvanični odgovor. Bilo je tu pisanje nekih poruka, Viber poruka i tako dalje. Po nama je to malo neprofesionalno, ali mi smo bili na to pristali, gdje smo dobijali obećanja da će to biti sad na ovoj vladi, i to je teklo do dana današnjeg. Mi smo među prvima postigli sporazum i usaglasili kolektivne ugovore do dana današnjeg, znači nismo uspjeli potpisati kolektivne ugovore.
0: Sigurnosna situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ocijenjena je povoljnom uprkos nekoliko težih incidenata koji su obilježili prvo tromjesečje 2026. Kantonalni ministar unutrašnjih poslova Mario Marić Naglasio je da je policijski sistem uspješno odgovorio na sve izazove, te da nije bilo opasnosti po širu društvenu zajednicu s obzirom

0: na to da su događaji koji su pobudili reakciju javnosti tretirani kao izolovani. Mirza Rožajac, načelnik kriminalističke policije.
1: Ponovo napominjem, dakle, u svim ovim događajima, kad govorimo o ubistvima, kad govorimo o pokušaju ubistava, kad govorimo o razbojništvu, svi počinitelji su otkriveni, prijavljeni i nalaze se u pritvoru. U pritvor se ne ide bez dovoljno dokaza za postignuto sumnju. Samo želimo da skrenemo pažnju ljudima da ova policija, odnosno ova uprava policije, radi svoj posao.
0: Uhapšen je Najli Jusić, predsjedavajući gradskog vijeća Živinice, potvrdili su iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Prethodno su u ponalogu tužilaštva i uz naredbu općinskog suda Živinice istražitelji sektora kriminalističke policije obavili pretrese na više lokacija. Jusić je uhapšen na radnom mjestu u Domu zdravlja gdje obavlja funkciju pomoćnika direktora za sestrinstvo. Osumnjičen je za dva krivična djela, zloupotreba položaja i ovlaštenja te primanje nagrade ili drugog oblika koristi. Svijet. Francuski nosač aviona na nuklearni pogon plovi prema Hormuškom reuzu kao priprema za moguću odbrambenu misiju čiji je cilj ponovna uspostava sigurne plovidbe. Inicijativu za pokretanje multinacionalne misije predvode francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer. Istakli su da će operacija biti isključivo odbrambenog karaktera, te da će biti pokrenuta tek nakon okončanja rata. Iz Irana su poručili, kontrola nad Hormuškim reuzom mora ostati u našim rukama. Istovremeno, američki predsjednik tvrdi da bi rat mogao biti brzo završen.
2: Snažno žele postići dogovor i vidjet ćemo hoćemo li uspjeti. Ako uspijemo, ne mogu imati nuklearno oružje. Imali su mornaricu, sada je nemaju. Imali su zračne snage, mnogo aviona, nemaju protivzračnu odbranu, nemaju nikakav radar. Nešto im je ostalo, oko 18-19%, ali ne mnogo u poređenju s onim što su imali, a sve njihove vođe su mrtve. Mislim da smo sada pobjedili, sada nam ide dobro, sada moramo dobiti ono što želimo. Imali smo vrlo dobre razgovore u posljednja 24 sata i vrlo je moguće da ćemo postići dogovor.
0: Sin vođe Hamasa u Gazi, Azam Halil Al-Haya, podlegao je nakon što je ranjen u izraelskom napadu. Al-Haya je već izgubio tri sina u izraelskim atentatima na njega, dvojicu u Gazi, tokom borbi 2008. i 2014. a trećeg u izraelskom napadu na vodstvo Hamasa u glavnom gradu Katara, Dohi, piše prošle godine. Više od 72.000 ljudi je ubijeno, a najmanje 172.000 ranjeno u Gazi od 2023. Većina žrtava su djeca i žene. Američki državni sekretar Mark Rubio doputovao je u Vatikan na sastanak sa papom Levom XIV. U trenutku pojačanih političkih tenzija, nakon što je američki predsjednik Trump najavio, nastavio sa kritikama na račun poglavara. Trump je u nekoliko navrata javno kritikovao papu, ističući među ostalim da njegovskih lidera. Papa Lav je nakon posljednjih kritika poručio da katolička crkva promoviše poruku mira te da se decenijama protivi nuklearnom naoružanju koje smatra moralno neprihvatljivim. Lukavac je domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije LIST koji i ove godine okuplja brojne izlagače, stručnjake, institucije, privrednike i posjetioce iz zemlje i inozemstva. Pripremljen je bogat program kroz izložbene, edukativne, poslovne i kulturno-zabavne segmente sa posebnim fokusom na održivi razvoj, turizam, ekologiju i lokalnu proizvodnju. Sajam će biti otvoren do 9. maja. Izlagači Sheila Imamović i Marijana Aleksić.
3: Nama prvenstveno jeste cilj, pored Reumala koji ima svoju tradiciju liječenja, da dovedemo goste koji su na odmoru, koji žele vidjeti nešto novo, koji žele posjetiti prirodu, naša prekrasna Vranca sa svojim slapovima Kozice, Prokoškim jezerom. U zimskom periodu imamo našu poljanu, odnosno brusnicu gdje se može porodično skijati. S druge strane imamo pridolce, isto se nalaze na Vranci. Jedno savršeno skijalište, znači za svaki dio godine, za svako godišnje doba imamo savršenu ponudu.
4: Nudimo naše proizvode, zlatove, suhomesnate proizvode, šlingu, svega ima u Županji, Slavoniji. Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više traži, sve više turista dolazi u selo.

0: turizam zbog mira, tišine, tih proizvoda slavonskih.
1: Povodom 7. maja dana džamija u našoj zemlji upriličena je centralna svečanost muftijstva Banja Lučkog pod nazivom Svetost i nepovredivost u Arnaudija džamiji obnovljenoj 2016. Ismail Efendija Ismailović, muftija Banja Lučke, kaže da se obnova i drugih izvornih objekata privodi kraju.
2: Kada je u pitanju obnova onih koji su postojale 92. godine, to već gotovo priveli kraju, možda još neka desetina u određenim područjima koja nisu urbane naravi ili koja ne pripadaju monumentalnim objektima, čekaju na svoju potrebu i da se organi islamske zajednice uključuju u tom pravcu. Što se tiče monumentalnih objekata, taj proces je gotovo završen od Trebinja, evo Nevesinja, Foče, Banja Luke i drugih gradova gdje su postojali monumentalni objekti. Mi smo uz podršku naših prijatelja našli načina da se ti monumentalni objekti vrati u onome izvornom smislu kako smo našli u projektima, u našim arhivima, da su oni izgledali i u njihovom utemeljenju tih davnih 1592. recimo, kada je utemeljena Ferhat Pašina džamija, odnosno Arnaudija.
1: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti delegacija kantona Sarajevo obilježila je 31. godišnjicu masakra kod objekta DB Butmir na ulazu sa butmirske strane. Savjetnik ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i građenja i zaštite okoliša Mladen Milosavljević kazao je da je današnje okupljanje trenutak sjećanja i čin poštivanja prema ljudima ubijenim na tom mjestu 1995. ali i prema više od 11.000 građana Sarajeva ubijenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Dodao je da moramo se ujediniti u osudi svakog zločina protiv djece i protiv čovječnosti, te se založiti za pravdu koja mora biti zadovoljena. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, udruga logoraša Brčko distrikta BiH sa udruženjima partnerima obilježava 34. godišnjicu logora Luka i dan logoraša distrikta. Na ovaj dan formiran je koncentracioni logor Luka u kojem su zatvarani i mučeni Bošnjaci i Hrvati koji su ostali u Brčkom. Prema podacima udruge logoraša Brčko distrikta, kroz Luku je prošlo od 3.000 do 4.000 ljudi, od kojih je blizu 40 ubijeno u samom logoru. Za ratne zločine u Brčkom je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju suđeno Slobodanu Miloševiću, Vojislavu Šešelju, Biljani Plavšić, Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku, Goranu Jelisiću i Ranku Češiću.
3: Kultura.
1: U pozorištu mladih Sarajevo sinoć je svečano otvoren 12. festival dječje umjetnosti FEDU, manifestacija koja svake godine donosi bogat program posvećen najmlađoj publici. Fahrudin Kučuk, idejni tvorac festivala.
4: Festival FEDU je u stvari ne više napravljen da mi vidimo što to djeca i da im damo podršku. Ima i trupe dođu, to su profesionalni glumci, ali to je takvičan karakter, zabava, pouka i tako lijepo. A puno toga je programski određeno da mi djeci damo podršku. Prvi motor festivala, festival dječje umjetnosti, šta to djeca mogu, dakle u svim kategorijama imamo konkurse i za taj dio gdje su djeca bivaju nagrađeni i novčano i plaketama i statuama, kako rekao, objavljeni u zborniku radova. Vilenjakova pero koji nosi naslov kao takav je almanah godišnjak, a uvijek sa nekim lijepim pod naslovom, i gdje se objave tri priče pisaca djece i etablirani autora, znači oni koji su nagrađeni, i eventualno ja još nešto čisto dodam, djeca dobiju ilustratore, dobiju te knjige.
3: Sport.
5: Zrinski Velež 1-0 u prvom susretu finala takmičenja za nogometni kup Bosne i Hercegovine. Jedini pogodak na stadionu pod Bijelim Brijegom postigao je Nemanja Bilbija u 38. minuti. Revanš susret na stadionu Rođeni slijedi 13. ovog mjeseca. Zrinski je do finala prošao Romaniju Stupčanicu, Gošk i Radnik. Velež bio bolji od Majevice, Širokog Brijega, Sarajeva i Sloge. Finale Lige nogometnih prvaka Evrope će igrati Paris Saint-Germain i Arsenal. Sinoć u Minhenu Paris Saint-Germain je uspio odigrati 1-1 nakon pobjede 5-4 u Parizu. Francuzi su poveli već u trećem minutu pogotkom Usmana Dembelea, Harry Kane poravnao u sudijskoj nadoknadi. Arsenal je dan prije bio bolji od Atletika 1-0. Finale Lige

0: prvaka zakazano je za 30. maj u Budimpešti. A večeras ćemo pratiti rasplet polufinala u Evropskoj i konferencijskoj UEFA ligi. Prije 7 dana Braga i Nottingham Forest su kući izborili pobjede i pogodak viška. Prvi pobjedili Freiburg 2-1, drugi Aston Villa 1-0. Slijede revanš susreti u Freiburgu i Birminghamu. Ogledi Aston Villa, Nottingham Forest i Freiburg Braga počinju u 21 sat. U isto vrijeme će startati i revanš susreti polufinala konferencijske UEFA lige. Crystal Palace će ugostiti Šahtar, a Strasbourg Rayo Vallecano. Englezi su Ukrajince u prvom susretu savladali 3-1, Španci Francuze 1-0. Malo nogometni timovi Mostara i Rame ovog će vikenda odigrati i treći meč polufinalne serije play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. Sinoć je Rama uspjela u revanšu savladati tim Mostara 4-3 i tako poravnati rezultat na 1-1 u seriji. Večeras će na parket Akademac i Bubamara. Prvi meč Cazinjani su riješili u svoju korist 7-3, revanš počinju u 19 sati. Partizan Bosna 81-73 u prvom susretu četvrtfinalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Revanš u Sarajevu zakazan je za 10. ovog mjeseca, počinje u 17 sati. Dubai Spartak 102-74, dan prije budućnost Kluž 86-73. Crvena zvezda i Cedevita Olimpija će pod obruče u 18 sati i 30 minuta. Dvije pobjede u seriji donose plasman u polufinale. Sloboda Sloga 28-33, Bosna Gradačac 28-27, polufinale rukometnog kupa Bosne i Hercegovine izborili su Sloga i Gradačac. Dan prije to je pošlo za rukom i konjuhu, izgubio od Zrinskog u Mostaru 28-29, ali je odbranio prednost 2 pogotka iz prvog ogleda. Leutari izviđač će na teren naknadno. U Ligi prvaka Evrope za rukometaše završni turnir u Kelnu izborili su Berlin, Aalborg i Barcelona. Berlin Vešprem 35-33, Mađari su imali pogodak prednosti iz prvog ogleda, Aalborg Sporting 37-36 nakon remija u Portugalu, Barcelona Nant više nego dovoljni 31-21. Večera će im se pridružiti Magdeburg ili Seged. Nijemci su u Mađarskoj dobili prvi meč ubjedljivo 35-28. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banjbrda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Jasmina Šukalić.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačnica.
1: Vreme da vas pozdravimo na početku još jednog izdanja popodnevnog programa Radio Gradačac, i to za četvrtak 7. maj, 15:27, oblačno posle podne u Gradačcu, temperatura 20 stepeni Celzijusa, prisutno umjereno jugozapadno strujanje zraka, a meteorolozi do kraja dana najavljuju mogućnost pljuskova kiše. Ovo vremenskim prilikama koje stižu u nastavku sedmice više ćemo govoriti već za nekoliko minuta, a do 16 sati u još jednom izdanju popodnevnog druženja donijeti i ostale servisne informacije iz kojih izdvajamo upozorenje za vozače. Još nekoliko minuta u Vučkovcima na dijelu magistralnog puta M19, radarska kontrola policijske stanice Gradačac. Budite pažljivi, naravno sretan i siguran put želimo svima koji nas prate u svojim vozilima i pozivamo na još jedno izdanje ili druženje u izdanju popodnevnog programa. Naš popodnevni termin od 16 sati donosi i tematski informativni blok u kojem ćemo se danas sa puno pažnje baviti

to pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti. Cilj je bio osvijetliti historijski, duhovni i kulturni značaj ovog jedinstvenog objekta. To su dakle događaji koji su u fokusu današnjeg izdanja emisije Aktuelno. U nastavku ćemo pretresti najznačajnije teme danas u Bosni i Hercegovini, a nakon tematskog bloka naš program nastaviti reklamama i oglasima. Od 17 sati preuzimamo popodnevne vijesti Federalnog radija, a već nakon njih družimo se uz dobru muziku, neke zanimljive pričice, najave, te naravno vaše muzičke želje. Do 19 sati u još jednom druženju u popodnevnom programu sa vama će biti ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan i dobrodošli.

Bijeljine poređenja radi u Mostaru ovog popodneva temperatura od samo 14 stepeni Celzijusa. Tokom dana u cijeloj zemlji, prema izvještajima meteorologa, bilo je oblačno vrijeme sa lokalno prisutnim padavinama i do kraja dana na snazi ostaje mogućnost pljuskova kiše. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Gradačcu 20 stepeni Celzijusa, prisutan umjeren jugozapadni vjetar, a atmosferski pritisak je daleko ispod granice normale za naše područje. Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme, kiša u poslijepodnevnim i večernjim satima, a grmljavina moguća u sjevernim područjima zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 7 do 12, a one najviše dnevne kreteće se u intervalu od 16 do 21 stepen Celzijusa. Kada je riječ o nastavku sedmice, odnosno danima vikenda, za subotu se najavljuje pretežno oblačno vrijeme sa padavinama u prvom dijelu dana, nakon čega slijedi stabilizacija. Nedjelja će biti sunčana i relativno ugodna sa najvišim temperaturama od 19 do 24 stepena. Bioprognoza za sutra ostaje nepovoljna, nestabilno vrijeme kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze ili dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutro će biti svježije. Povoljna okolnost je da bi se osjećaj sparine tokom dana trebao umanjiti s obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti. Preporučljivo je ipak ne pretjerivati sa aktivnostima, navode bioprognostičari.

0: zabavnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje popodnevne tematske emisije na talasima Radio Gradačac. Teme i događaji dana u najavi. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u nedjelju 4. oktobra. U centralni birački spisak upisano je 3.414.364 birača. Izborna kampanja počinje 4. septembra, a od danas je, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena i preuranjena kampanja. Danas su dodijeljena sredstva budžeta grada Gradačac po javnom pozivu za sport za proljetni dio sezone. Odobreno je oko 400.000 maraka. Povodom obilježavanja 200 godina Husejnije danas je održan okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti. Cilj je bio osvjetliti historijski, duhovni i kulturni značaj ovog jedinstvenog objekta. Udruženje logoraša Brčko distrikta zajedno sa partnerskim organizacijama obilježilo je 34. godišnicu formiranja logora Luka i dan logoraša Brčko distrikta. 7. maja 1992. godine otvoren je logor Luka, kroz koji je za oko dva mjeseca prošlo oko 3500 logoraša, od kojih je oko 200 ubijeno. Po nalogu kantonalnog tužilaštva, istražitelji sektora krim policije MUP-a Tuzlanskog kantona izvršili su pretrese na više lokacija na području Živinica, nakon čega je uhapšen predsjedavajući gradskog vijeća Nail Jusić. Prema informacijama tužilaštva, Jusić se sumnjuči za dva krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja u sticaju sa krivičnim djelom primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. U Tuzli je predstavljen projekat Eko prihvatljiv, inkluzivan i pravedan ekonomski rast u Bosni i Hercegovini, koji će biti proveden u Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu te dijelu Podrinja. Projekat okuplja 26 partnera iz Bosne i Hercegovine i Italije. Fokus je na uklanjanju barijera u pristupu obrazovanju i zapošljavanju za mlade, žene i osobe sa invaliditetom. U Lukavcu je otvoren 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List. Tokom tri sajamska dana Lukavac će biti mjesto susreta i prostor za razmjenu ideja, poslovno povezivanje i promociju lokalnih potencijala. Sajam List i ove godine povezuje turizam, ekologiju, gastronomiju, poduzetništvo i savremene razvojne tokove. Toliko od dnevnih događaja u najavi. Fokus nastavka današnjeg izdanja emisije Aktuelno su događaje koje smo pratili u Gradačcu. Zato ostanite sa nama.

0: Radio Gradačac.
1: Dnevne aktuelnosti u nastavku. Danas su u Gradačcu potpisani ugovori sa organizacijama civilnog društva koji su aplicirali za sredstva iz gradskog budžeta po javnom pozivu za sport. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović potpisao je 28 ugovora sa sportskim kolektivima za proljetni dio sezone, za što je odobreno oko 400.000 maraka. Sredstva su dodijeljena u iznosu od 2500 do 90.000 maraka, o čemu govori gradonačelnik Mehanović.
2: Danas smo potpisali ugovore za dodjelu sredstava za sport za 2026. godinu. Na naš javni poziv, prvi javni poziv u ovoj godini, prijavilo se 28 sportskih kolektiva koji obuhvataju školski, masovni, ali i ovaj vrhunski sport. Ovi danas svjedočimo vanredno dobrim rezultatima, što nam je zadovoljstvo da evo grad Gradačac, rukomet, nogomet, odbojka, košarka ponovo su oživjeli napravo našu sportsku dvoranu i naš stadion Banju i Liđu i to je bio razlog da smo u posljednjem rebalansu budžeta ta sredstva povećali, da će prvi put ove godine sredstva za sport od grada Gradačac preći 1 000 000 maraka i nakon ovog potpisivanja realizacije ovih sredstava za jesenji dio ove sezone 26. godine planiramo još jedan javni poziv koji će biti uvećan odnosno novi za negdje oko 300.000 maraka. Dakle, danas smo potpisali ugovore sa 28 kolektiva vrijednosti 391.000 maraka sa još nekih 700.000, to će biti preko 1 100 000 u 2026. godini. Naši sportisti od najmlađih do ovih vrhunskih su zaslužili ovu podršku. Drago mi da gradsko vijeće to prepozna. Šira javnost u gradu Gradačcu prepoznala značaj sporta i da su i podrška naših privrednika ove godine puno značajnija i izdašnija nego ranijih godina i to rezultati potvrđuju.
1: Ove godine gradačički klubovi će iz gradskog budžeta biti podržani sa još 700.000 maraka za jesenji dio takmičarske sezone. O dosadašnjoj saradnji i podršci govori Adnan Begović, predsjednik rukometnog kluba Gradačac.
3: Mi smo kolektiv koji ove godine dobio i najveći fond sredstava u sufinansiranju. Mi smo

0: Drago nam je svakako radi toga. Ja vjerujem da je grad kompletan prepoznao ozbiljnost rada ove uprave, da smo jednostavno sa dovođenjem Damira Duburca na čelo stručnog štaba ekipe sami sebi jednostavno postavili visoke ciljeve i zadatke, što je evo sinoćni rezultat i plasman u četiri najbolje ekipe u kupu u BiH. Kao možda u istoriji, u ovoj zadnjoj istoriji, kao ovaj, i prvi puta ekipa iz druge lige da uđe u takvu završicu, pokazuje stvarno kakav posao radi ova uprava i ova kompletna struktura ljudi koji su uključeni oko rukometnog kluba Gradačica. Ja se nadam da ćemo mi svakako evo i kroz dalji angažman opravdati ova dodijeljena sredstva i da ćemo ih na najbolji mogući način iskoristiti u cilju sportskog takmičenja i nadmetanja.
1: Osim kolektivnih sportova, posebna pažnja biće posvećena individualnim uspjesima sportista koji predstavljaju grad Gradačac i državu Bosnu i Hercegovinu na internacionalnim takmičenjima, govore Emir Osmanlić, predsjednik sportskog kluba Spartak, i Denis Taletović, potpredsjednik školsko-sportskog društva grada Gradačac.
2: Mi smo prije svega zahvalni na ovaj podršci koju nam pruža grad Gradačac. Prije svega želio bi da istaknem zaista velike značajne rezultate koje je plivački klub ostvario u zadnja, evo da kažemo, tri mjeseca. Ostvareno su tri norme, imamo tri plivača koje će nastupati i predstavljati našu zemlju međunarodnim takmičenjima, tako da smo na jedan način evo podigli smo i taj jedan nivo našeg plivačkog kluba, tako da smo zaista sretni.
3: Prije svega da se zahvalim gradu Gradačcu, gradskoj upravi, vijećnicima na čelu sa gradonačelnikom, što su prepoznali ova školska sportska takmičenja, njihovu masovnost, potrebu za obezbeđenje što boljih uslova našim učenicima za takmičenje. I evo, u zadnjih par godina stvarno nas tu podržavaju, prate, što nam je drago, i mi gledamo da na svaki način poboljšavamo i naprijedimo ta takmičenja. Tako da sigurno ćemo i iskoristiti onako kako smo i predstavili u našem projektu, da poboljšavamo uslove za naše učenike u svakom smislu, od takmičarskih terena pa do svega daljega.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Aktuelno povodom obilježavanja 200 godina Husejnije Međlis Islamske zajednice Gradačac u saradnji sa džematom Husejnija na dan džamija organizovao je okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti. Organizatori su okupili istaknute stručnjake koji su kroz svoja izlaganja ponudili dublje razumijevanje različitih aspekata Husejnije. Kako istaknu cilj okruglog stola bio je da se kroz interdisciplinarni pristup osvijetli historijski, duhovni i kulturni značaj ovog jedinstvenog vakufskog objekta. Dr. Nusret Isanović je kroz temu arhitektonske i umjetničke karakteristike Husejnije i obilježavanje vremena u kojem je građena govorio o arhitekturi džamije, njenom estetskom izrazu i simbolici prostora uz sagledavanje šireg kulturno-historijskog konteksta prve polovine 19. stoljeća.
2: Moja je neka hipoteza da je sve to što se događalo u Bosni u to doba, to je početak 19. stoljeća i pogotovo što se događalo u ovoj našoj ovdje regiji, da je u nekom smislu odraženo u arhitekturi, odnosno u pristupu samoj arhitekturi džamije. Želim da kažem, dakle, dekoracija ove džamije ne slijedi obrasce dekoracije drugih džamija koje su nastale u osmanskom periodu ovdje kod nas. Ona je kako po svojoj arhitekturi, kako po graditeljima svojim, tako zapravo po svojoj nekoj zamisli, ali i po dekorativnom programu, ona je bosanska, dakle, a ne turska džamija ili džamija koja je nastala na obrascima osmanske džamije.
1: Tokom nedavne restauracije Zahid Efendija Mujkanović restaurirao je kaligrafiju džamije Husejnije, odnosno džamije Husejn kapetana Gradaščevića. To je bila njegova tema na današnjem okruglom stolu gdje je predstavio proces obnove kaligrafskih elemenata u enterijeru džamije sa posebnim naglaskom na očuvanje autentičnosti i simbolike, uključujući i vrijednosti sadržane u odabranim kuranskim tekstovima.
3: Dakle, moj dio je bio kaligrafija, plan je bio da to neko drugi radi, međutim, stvari su se tako odvijale da je to na kraju došlo meni i ja sam uradio i naravno drago mi, čast mi je da ovdje, pošto sam ja iz Gradašca, da radim restauraciju ove kaligrafije i ono što želim posebno istaknuti, i to važi ne samo za kaligrafiju, nego za sve ono što nalazimo i vidimo na zidovima naše džamije, da svaki trag koji je nađen je sačuvan i on se i dan danas nalazi na zidovima naše džamije. Isto tako i kaligrafija. Od ukupno nekih 40 metara ispisane kaligrafije ranije, jel, u originalu, ostalo nam je neka možda 2-3 metra ukupno na otprilike oko 15 mjesta različiti. I naravno na osnovu toga ustanovili smo dosta stvari, jel, kako je pisano, šta je pisano, ustanovili smo da je odakle je počelo pisanje kaligrafije, jer ona je u krugu, dakle.

0: ustanovili smo i vidjeli smo da je kaligraf imao jedan svoj stil pisanja. Vidjeli smo također iz tih originala da je cijela sura Fet bila ispisana na toj traci. Jer smo našli tragove na samom početku i naišli smo na tragove koji su sačuvani na kraju. Tako da smo vidjeli da je sura Fet bila ispisana. To je zanimljivo. Sura Fet je poznata sura koju su muslimani vrlo često i dan danas uče tu suru i zazivajući Allahu pomoć i podršku. Dakle, u ovom slučaju ovdje vjerovatno, jel tako možemo da čitamo, da je autor, ne znamo ko je, da je ispisao tu suru moleći Allaha Dželešanuhu za pomoć i podršku Husein kapetanu na njegovom putu. Jel? To potvrđuje i paukova mreža koja je nađena na unutrašnjoj strani kupole. Paukova mreža je, poznato je nam da je Allah Dželešanuhu sačuvao Muhammeda alejhi selam u pećini Sevr na njegovom putu prema Medini, na putu Hidže, zahvaljujući paukovoj mreži koja je bila na ulazu u pećinu. Dakle, to nam pokazuje da je i ovaj autor razmišljao, ako ništa drugo, o tome i molio Allaha Dželešanu, ispisujući tu suru, molio Allaha Dželešanu za pomoć Husein kapetanu. To je posebno važno zato što sura Fet, cijela sura Fet u Bosni i Hercegovini ni u jednoj džamiji nije ispisana cijela. Dakle, ovo je jedina džamija u Bosni i Hercegovini gdje je ispisana cijela sura Fet. Imamo naravno medaljone sa imenima Allah, i imena halifa, imena unuka Muhammeda alejselam, Hasan i Husein. Dakle, to je uglavnom je sačuvano izuzev medaljona sa imenom Muhammed. Od njega ništa nije ostalo, ali smo zato je ostalo ime Muhammed sačuvano na početku zadnjeg ajeta sure Fetha. Zadnji ajet počinje sa Muhammed, Rasula, to Muhammed je sačuvan. Tako da eto, imali smo u šta da pogledamo da bi ispisali ime Muhammed na tamo gdje je falilo. Kaligrafija u mihrabu isto tako sačuvana. Ali mihrab inače priča za sebe. Dakle, to je nešto, ja se uvijek sjetim, i to je Raif Efendija Huskić, on je bio svjedok tome, kad je vodeći evropski restaurator došao da vidi i kad je stao ispred mihraba, suze su mu tekle niz lica. Dakle, onako što mi kažemo iz čista mira, jel? Dakle, mihrab je priča za sebe.
1: Dr. Edin Mutapčić je u svom izlaganju na temu Husein kapetan i ideja autonomne Bosne analizirao historijsku ulogu Husein kapetana Gradaščevića kao vođe pokreta za autonomiju Bosne. Poseban naglasak stavio je na političke okolnosti, ciljeve i značaj njegove borbe u kontekstu očuvanja bosanske samosvijesti i državne ideje.
2: Husein kapetan Gradaščević je bio vođa pokreta za autonomiju Bosne koje je trajao 1831. i 1832. godine i možemo reći da je to jedinstvena ličnost u okvirima bosanskog ejaleta u tokom osmanske uprave koji je iznjedren kao domaći lider, kao lider koji je predvodio jedan autonomni pokret i jedinstven. I ono što je najveći značaj tog pokreta jeste ta ideja bosanske autonomije koja je tada prvi i možemo slobodno reći jedini puta u vrijeme osmanske uprave stavljena u fokus. S obzirom na situaciju, to je prvi puta faktički da se distanciralo od sultana sa jedne strane, a sa druge strane da, pošto je u to vrijeme trajala borba za stvaranje neovisne srpske države, koja je u svom fokusu imala cijepanje bosanskog ejaleta i zauzimanje njenih dijelova u području Zvorničkog Sanđaka, to je i borba za cjelovitost bosansko-hercegovačkog prostora. Prvi puta borba za bosansko-hercegovačke granice. I možemo reći da je u tome taj pokret jedinstven. Nažalost, znamo da je taj pokret na posljetku slomljen, da on

0: nije imao jedinstvenost na cijelom bosansko-hercegovačkom prostoru, ali evo ostaje zabilježeno da kao pojava, kao pokret daje to obilježje koje je jedinstveno u vrijeme osmanske uprave i možemo reći slobodno, pošto nalazimo u Gradačcu, to je pokret koji je dao Gradačcu jedan poseban, specifičan taj element unutar bosansko-hercegovačke državnosti koji je evo potvrđen u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu.
1: Glavni imam Mežlisa Islamske zajednice Gradačac Nusret Efendija Kujraković fokusirao se na ulogu imama, mujezina i mutevelija koji su kroz generacije održavali kontinuitet vjerskog života i doprinijeli očuvanju duhovnog identiteta džemata Husejnije. Izlagao je na temu pod nazivom Vjerski službenici Husejnije u protekla dva stoljeća. Ovaj okrugli sto predstavlja priliku da se Husejnija džamija sagleda ne samo kao arhitektonsko i historijsko nasljeđe, nego i kao živi prostor vjere, zajednice i identiteta koji već dva stoljeća oblikuje duhovni i društveni život Gradačca, poručio je glavni imam Nusret Efendija Kujraković otvarajući manifestaciju obilježavanja 200 godina džamije Husejnije.
2: Džamija je simbol našeg identiteta, džamija, gradina, Husejnije kapetan Gradašević. To su sve, svi dimenzije ove manifestacije koje ćemo naredna tri mjeseca do otvorenja džamije ako bude realizirati. Danas otvaramo manifestaciju okruglim stolom o džamiji, o vjerskim službenicima, o estetskim i umjetničkim karakteristikama džamije, o kaligrafiji, kako je to rađeno i nadamo se da ćemo danas ovdje, gdje smo okupili značajne naše stručnjake istaknute, da podijeli svoje znanje i iskustvo vezano za ovu temu i da ćemo nakon toga imati još u toku narednih mjeseci aktivnosti vezano za samu džamiju, za gradinu, za Husejnija kapetana, kroz okrugle stolove, razne vidove druženja, manifestacija, literarnih radova, pa vidjet ćemo da tu uključimo i određene memorialne turnire, likovnu koloniju, jedno druženje kaligrafa, tako da bismo upotpunili i istaknuli značaj ove naše džamije, široj javnosti u našoj zemlji Bosni i Hercegovini. Očekujemo podršku od svih, jer ovo je jubilej svih nas i nadamo se da ćemo uz pomoć naših saradnika i svih ostalih koji će učestvovati u ovome našoj manifestaciji doprinijeti da se jedinstvenost džamije Husejnije vidi, da je ona transparentna i da se ona dalje izučava. Nastojat ćemo da obilježimo ovu godišnjicu izdavanjem monografije o džamiji i o samom džematu i da dokumentujemo njene vrijednosti, da ostane trag iza nas. Otvorenje džamije planiramo negdje krajem augusta ili početkom septembra, dok usaglasimo termin sa našom islamskom zajednicom i očekujemo veliko prisustvo posjetilaca iz cijele naše zemlje. Organizirat ćemo se tako da dočekamo lijepo te naše posjetioce, budući da je Gradačac herojski grad, jedno časno mjesto, plemenito, gdje su ljudi dočekni, ljubazni i kroz svoje iskustvo i rad u džamiji Husejnije vidio sam da narod voli doći u naš grad zato što voli ovaj grad, voli vrijednosti ovog grada, voli ove ljude, a evo mi naglašavamo i da vole Husejniju.
1: Prisutnima na današnjem okruglom stolu obratili su se i Dženan Rahmanović, izaslanik muftije Tuzlanskog, Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović. Na kraju okruglog stola usvojeni su zaključci koji se odnose na historijski značaj džamije Husejnije, njenu arhitektonsku umjetničku vrijednost, duhovnu i društvenu ulogu, te ulogu vakifa i značaj vjerskih službenika. Značajno istaći potrebno kontinuirane brige o očuvanju i restauraciji objekta džamije, kako izradu monografije o Husejniji kao trajnom zapisu o njenom značaju i historiji.

0: Radio Gradačac.
1: Emisija Aktuelno donosi osvrt i na detalje dana. Naime, Centralna izborna komisija donijela je odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini u nedjelju 4. oktobra. Donesena je odluka o zaključivanju centralnog biračkog spiska na dan 6. maja, gdje je upisano 3.414.364 birača. Kada je riječ o specifičnim izbornim tehnologijama, sva redovna biračka mjesta će imati biometrijske aparate, najavljeno je danas. Oni znače dodatnu provjeru identiteta te po prvi put u toku izbornog dana i statistike o izlaznosti birača. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba je na današnjoj preskonferenciji kazao da svaki punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine vađenjem lične karte biva upisan u centralni birački spisak. Za državljane koji se žele prijaviti za glasanje iz inostranstva neophodno je podnošenje prijave za glasanje van BiH do 21. jula na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije. Utvrđen je i redoslijed izbornih aktivnosti koji podrazumijeva da se od 8. maja podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna, a ovjerene kandidatske liste bit će objavljene do 20. augusta. Predsjednik CIK-a je napomenuo da izborna kampanja počinje 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki

Češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošedam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni s popom,

svoje stare drugove, riku i tvoje oca i u njoj gradimo. I neki novi klinci trče ulicom sa istim žarom, istom sudbinom, jednoga dana kao ja i ti.

0: Radio Gredačac.
1: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
2: Tom i Jerry.
1: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
2: Vraćaju se na veliko platno.
1: U gradsko kino Gredačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino...

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom u skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije boraca

0: Za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Uhapšen Najl Jusić, SDA-ov predsjedavajući gradskog vijeća Živinice. CIK raspisao opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra. Forto nagovijestio olakšice za prevoznike kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. Trump poručio da je moguć skori završetak rata sa Iranom.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejcegić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opšte izbore za 4. oktobar. Objavljeni su rokovi za prijave političkih stranaka i kandidata, te utvrđen centralni birački spisak, prema kojem pravo glasa ima više od 3 miliona i 414 hiljada birača. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara.
3: Ove godine bi izbori trebali biti drugačiji u odnosu na sve prethodne s obzirom na to da se očekuje uvođenje elektronske opreme za glasanje. Sva redovna izborna mjesta biće opremljena biometrijskim aparatima kako bi bila omogućena dodatna provjera birača, ističe članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
4: Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
3: Hadži Abdić pojašnjava da će glasačke kutije biti povezane sa skenerima uz elektronsko brojanje svakog glasa, s tim da je zadržani proces ručnog brojanja.
4: Glavni centar za brojanje će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje ako bude razlika, ali naravno to sve zahtjeva najprije provjeru. Ako su razlike takve da sigurno ih niko ne može objasniti, apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnuće rezultat ručnog brojanja.
3: Ovo je digitalizacija izbornog procesa, kazao je član CIK-a Suad Arnautović, napomenuši da za birače neće biti nikakve značajnije promjene u postupku glasanja.
5: I sad je tu samo ti, da tako kažem, u 3 sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi kao 5. korak sa biračkog mjesta.
3: Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba naglasio je da politički subjekti i nezavisni kandidati podnose prijave do 22. maja isključivo elektronski. Od 8. do 16. juna teče rok za ovjeru koalicija, dok podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna.
6: Izborna kampanja počinje 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka.
3: Građani će na oktobarskim izborima birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Zastupničkom domu državnog i federalnog parlamenta, zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika RS-a, kao i zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi opštinskog suda u Živinicama, istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a pretresli su više lokacija na području Živinica, nakon čega je uhapšen predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Najl Jusić. Osumnjičen je za 2 krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, u sticaju s krivičnim djelom primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, navodi portparol tužilaštva Admir Arnautović.
7: Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona uz naredbu Općinskog suda u Živinicama danas su obavljeni pretresi

0: na više lokacija na području Živinjica. Nakon okončanih pretresa, slobode je lišen predsjedavajući gradskog vijeća Živinjice Najl Jusić. Pretresi su obavljeni na više lokacija u njegovoj porodičnoj kući Vikendici, pratećim objektima, dakle uz kuću Vikendicu, u njegovoj kancelariji u prostorijama gradskog vijeća i isto tako u kancelariji u Domu zdravlja u Živinjicama, gdje on obavlja funkciju pomoćnika direktora za sestrinstvo. Prilikom pretresa su pronađeni određeni predmeti, određeni mobilni uređaji, telekomunikacijski uređaji i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom počinjenja ovog krivičnog djela. Za sada, naredbom o provođenju istrage, Jus se sumnjiči za dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja, usticaju sa krivičnim djelom primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Tri su radnje, napominjem, za sada tokom provođenja ove istrage. U naredbi o provođenju istrage dvije se vezuju, dakle, za to da je određenim osobama pribavio korist tako što su one imenovane u stalne komisije gradskog vijeća u dvije radnje i jedna radnja se odnosi na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi na način da mu se ostvari pravo vlasništva na određenoj parceli zemlje sa izgrađenim objektom, a da taj objektat nema, dakle, samu dozvolu. Istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona će obaviti kriminalističku obradu, nakon toga predati Jusića u nadležnost ovog tužilaštva. Postupajući tužilac će ispitati Jusića na okolnosti naredbe o provođenju istrage, ali ono što ja moram napomenuti je da je za sada u naredbi o provođenju istrage koja je donesena jučer, dakle 6. maja, navedene su tri radnje, međutim ovo tužilaštvo će u nastavku istražnih radnji obuhvatiti još neke provjere za prijave koje smo dobijali u nekom prethodnom periodu, tako da će se istražne radnje u ovom predmetu i dalje nastaviti.
1: Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto u Sarajevu je organizovao sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s boravkom vozača u Schengen zoni. Na sastanku je među ostalim bilo govora o mogućim olakšicama za domaće prevoznike, te zatražena konzularna zaštita za vozače deportovane iz Evropske unije.
2: Resorni ministar Edin Forto je nakon razgovora istakao kako je riječ o radnom sastanku fokusiranom na konkretna rješenja, naglasivši da radna grupa, osim osnovnog zadatka da olakša prijevoznicima boravak u prostoru Šengena, ima ovlaštenje od vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima, poput povrata akciza, popusta na putarine, te špediterskih procedura i odnosa sa carinskim službama.
3: Nakon što sam izvijestio sve prisutne, bio je široki skup, da je došlo do razgovora između predsjedavajuće Krišto i premijera Plenkovića i premijera Hrvatske, gdje nam je rečeno da bi možda mogli imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu.
2: Predsjednik konzorcija logistika Zijad Šarić izjavio je kako su došli do saznanja da Brisel neće mijenjati stav o boravku vozača u Europskoj uniji do 90 dana u periodu od 180 dana. Zatražena je i konzularna zaštita za vozače deportirane iz država članica Unije.
4: Jedina mogućnost jeste, koja nam preostaje, jeste bilateralno rješavanje, kao što je u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što je Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija i nadamo se da će to uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice.
2: Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, entitetskih privrednih komora i konzorcija logistika. Dodatno su uključeni predstavnici Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje i granične policije Bosne i Hercegovine, te privredne

0: komore Brčko distrikta. Rješavanje problema zbog pravila 90-180 prema kojem bosansko-hercegovački drumski prijevoznici mogu boraviti u Europskoj uniji 90 dana unutar 180 dana, jedan je od ključnih zahtjeva konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Zbog toga su u nekoliko navrata i blokirali granice sa Unijom, odnosno Hrvatskom. Rješavanje problema od bosansko-hercegovačkih vlasti traže mjesecima. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Zbog povećanog interesa medija i javnosti za događaje koji su narušili sigurnost građana Hercegovačko-neretvanskog kantona, iz MUP-a ovog kantona obratili su se javnosti. Ministar i predstavnici policije iznijeli su presjek rada u protekla 4 mjeseca.
2: Paljevine automobila, masovne tučnjave i napadi, dva ubistva, rasta saobraćajnih nesreća i drugi incidenti u HNK stavili su pod lupu sigurnosne institucije ovog kantona. Mario Marić, ministar unutrašnjih poslova HNK.
3: Protekla 2, 3, možda i 4 mjeseca imali smo nekoliko sigurnosnih događaja koji su na jedan način u odnosu na ostale događaje iz policijske evidencije bili ponešto bučniji, koji su izazvali malo veću pažnju.
2: Iz policije tvrde da je u nekim aspektima ukupna sigurnosna situacija poboljšana. Stopa kriminaliteta u prvom tromjesečju ove godine smanjena je za 14,6% u odnosu na isti period prošle godine. S druge strane, statistika za nekoliko stavki izrazito je nepovoljna. Jerko Livaja, načelnik sektora uniformisane policije MUP HNK.
4: Povećanje broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira iznosi 89 prekršaja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je povećanje broja prometnih nesreća za isto razdoblje ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećano za 56%. Ovdje bih istakao činjenicu da je unatoč povećanju broja prometnih nesreća u prvom tromjesečju ove godine došlo do smanjenja broja prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama.
2: I dalje je prisutan problem nedovoljnog broja policajaca. Dario Bilušić, načelnik policijske uprave Mostar.
5: Policijska uprava Mostar, po sistematizaciji, treba imati 414 djelatnika, od toga ima trenutno 271, znači radimo na 65% snaga.
2: Iz MUP-a su sigurnosnu situaciju u ovom kantonu ocijenili povoljnom, jer zabilježeni prekršaj, kako tvrde, nisu izazvali opasnost po širu društvenu zajednicu. No pitanje nije šta pokazuju brojke, već da li se građani osjećaju sigurno. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: U okviru obilježavanja 34. godišnjice zločina počinjenih nad civilima nesrpske nacionalnosti u Brčkom, polaganjem vijenaca i cvijeća i okupljanjem preživjelih ispred hangara nekadašnjeg logora Luka, obilježen je dan logoraša.
6: 7. maja 1992. godine uspostavljen je logor Luka, kroz koji je za dva mjeseca prošlo 3500 logoraša, dok je njih više od 200 ubijeno. I 34 godine poslije konstatujemo da je položaj logoraša izuzetno težak, kao i da veliki broj njih su čak i bez adekvatne zdravstvene, socijalne i institucionalne zaštite, što je, ističe predsjednik Udruženja logoraša Brčko distrikta Amir Didić, i rezultat neadekvatne provedbe zakona o civilnim žrtvama rata u distriktu.
7: Donijeli su zakon za civilne žrtve rata i od sve tri populacije naroda samo 50 ljudi ostvaruje neku novčanu svotu koju je bio na komisiji. I sva ostala prava, kad god pišemo dopis i obraćamo se vladi, nisu obezbijedili pare za to vladi, jer četvrti budžet usvaja i nema para za to.
6: Sejid Omerović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, je podsjetio da se tokom godine organizuje više od 50 obilježavanja stradanja logoraša širom Bosne i Hercegovine, dodavši da je pozicija logoraša i Saveza logoraša Bosne i Hercegovine tokom posljednje tri decenije bila izuzetno teška i opterećena brojnim izazovima.
8: De facto logoraši nemaju nikakva prava na području naše države Bosne i Hercegovine. Jedan manji dio, oko 5%, ostvaruje određenu obim prava, uglavnom kroz zakon o civilnim žrtvama rata, da 95% onih koji ne samo da su bili žrtve ovdje u logoru Luka i širom Bosne i Hercegovine u 657 logora i mjesta zatočenja, nego su to ljudi koji dan danas doprinose države Bosne i Hercegovine.
6: Dervo Sejdić, član odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ovom prilikom je podsjetio da su tokom proteklog rata brojni Romi prošli kroz logore, pa tako i u Brčkom, te da treba učiniti sve kako

0: bi im se pomoglo u priznavanju statusa logoraša te ostvarivanju prava koja im iz toga proizlaze.
1: Većina ima izvjesnu dozu zadovoljstva što se prvi put javno govori Romima i što će u vrlo skoro vrijeme, pored memorialne ploče za stradalnike Bošnjaka i Hrvata, biti postavljena i ploča za logoraše i stradalnike logora iz populacije Roma.
0: Iz Brčkog distrikta za Radio Federacije Admir Kadrić. Svijet.
2: Francuski nosač aviona na nuklearni pogon plovi prema Hormuškom Reuzu u pripremi za moguću odbrambenu misiju, čiji je cilj ponovna uspostava sigurne plovidbe. Inicijativu za pokretanje multinacionalne misije predvode francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, a radi obnove slobodne plovidbe u Moreuzu. Iz Irana su poručili, kontrola nad Hormuškim Reuzom mora ostati u iranskim rukama. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da bi rat mogao biti brzo završen.
3: Snažno žele postići dogovor i vidjet ćemo hoćemo li uspjeti. Ako uspijemo, ne mogu imati nuklearno oružje. Imali su mornaricu, sada je nemaju. Imali su zračne snage, mnogo aviona, nemaju protivzračnu odbranu, nemaju nikakav radar. Nešto im je ostalo, oko 18 do 19%, ali ne mnogo u poređenju s onim što su imali, a sve njihove vođe su mrtve. Mislim da smo sada pobjedili, sada nam ide dobro, sada moramo dobiti ono što želimo. Imali smo vrlo dobre razgovore u posljednja 24 sata i vrlo je moguće da ćemo postići dogovor.
4: Sin vođe Hamasa u Gazi, Azem Halil Al-Haya, podlegao je nakon što je ranjen u izraelskom napadu. Al-Haya je već izgubio trojicu sinova u izraelskim atentatima na njega, dvojicu u Gazi 2008. i 2014. a trećeg u izraelskom napadu na vodstvo Hamasa u glavnom gradu Katara, Dohi, prošle godine. Više od 72.000 ljudi je ubijeno, a najmanje 172.000 ranjeno u Gazi od 2023. Većina žrtava su djeca i žene. Evropska komisija saopštila je da prema trenutno dostupnim dokazima hantavirus i dalje predstavlja nizak rizik za građane Evrope, uprkos novim slučajevima koji su izazvali pažnju zdravstvenih vlasti. Portparol Evropske komisije za zdravstvo tvrdi da nema razloga za paniku, te da evropske institucije sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti prate situaciju.
2: Sindikat komunalne privrede kantona Sarajevo najavio je mirni protest za naredni četvrtak ispred zgrade kantonalne vlade, jer kolektivni ugovor koji je usaglašen 3. marta još nije potpisan. Predsjednik sindikata Rasim Ljucević kazao je da su pregovori trajali od oktobra prošle godine i da je problem nastao jer nakon usaglašavanja resorni ministar Mladen Pandurević nije prisustvovao ni jednoj sjednici vlade kantona, te je davanje saglasnosti na kolektivni ugovor stalno skidano s dnevno. Greda.
5: Svaki put je kolektivni ugovor komunalaca bio na dnevnom redu. Međutim, nijednom sastanaka vlade resorni ministar Pandurović nije prisustvovao. Naravno, obzirom da onaj predlagač te tačke nije prisutan na sjednici vlade, vlada je skidala svaki put sa dnevnog reda davanje saglasnosti za potpisivanje novog kolektivnog ugovora komunalaca. Ovdje treba napomenuti da smo mi više puta, 3, 4, pa i 5, slali zvanične dopise prema resornom ministru i prema premijeru, a prvenstveno prema resornom ministru, jer on je šef pregovaračkog tima i on je to trebao da završi. Nikada nismo dobili zvanični odgovor. Bilo je tu pisanje nekih poruka, viber poruka i tako dalje. Po nama je to malo neprofesionalno, ali mi smo bili i na to pristali, gdje smo dobijali obećanja da će to biti sad na ovoj vladi i to je teklo do dana današnjeg. Mi smo među prvima postigli sporazum i usaglasili kolektivne ugovore do dana današnjeg, znači nismo uspjeli potpisati kolektivni ugovor.
2: Lukavac je domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List, koji i ove godine okuplja brojne izlagače, stručnjake, institucije i privrednike iz zemlje i inozemstva. Pripremljen je bogat program kroz izložbene, edukativne, poslovne i kulturno-zabavne segmente s posebnim fokusom na održivi razvoj, turizam, ekologiju i lokalnu proizvodnju. Sajam će biti otvoren do 9. maja. Izlagači Sheila Imamović i Marijana Aleksić.
6: Nama prvenstveno jeste cilj, pored Reumala koji ima svoju tradiciju lečenja, da dovedemo goste koji

0: su na odmoru, koji žele vidjeti nešto novo, koji žele posjetiti prirodu, naša prekrasna Vranica sa svojim slapovima Kozice, Prokoškim jezerom. U zimskom periodu imamo našu poljanu, odnosno brusnicu, gdje se može porodično skijati. S druge strane imamo Pridolce, isto se nalaze na Vranici. Jedno savršeno skijalište, znači za svaki dio godine, za svako godišnje doba imamo savršenu ponudu.
1: Nudimo naše proizvode, zlatovez, suhomesnate proizvode, šlingu, svega ima u Županji, Slavoniji. Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više traži, sve više turista dolazi u seoski turizam zbog mira, tišine tih proizvoda slavonskih.
2: Povodom 7. maja, Dana džamija, u Banja Luci je održana centralna svečanost pod nazivom Svetost i nepovredivost. Svečanost je održana u džamiji Arnaudiji, obnovljenoj 2016. godine. Muftija Banja Lučki Ismail Smajlović kaže da se obnova i drugih izvornih objekata privodi kraju.
3: Kada je u pitanju obnova onih koje su postojale 92. godine, to već gotovo priveli kraju, možda još neka desetina u određenim područjima koja nisu urbane naravi ili koja ne pripadaju monumentalnim objektima, čekaju na svoju potrebu i da se organi islamske zajednice uključuju u tom pravcu. Što se tiče monumentalnih objekata, taj proces je gotovo završen od Trebinja, evo Nevesinja, Foče, Banja Luke i drugih gradova gdje su postojali monumentalni objekti. Mi smo uz podršku naših prijatelja našli načina da se ti monumentalni objekti vrati u onome izvornom smislu kako smo našli u projektima, u našim arhivima, da su oni izgledali i u njihovom utemeljenju tih davnih 1592. recimo, kada je utemeljena Ferhat Pašina džamija, odnosno Arnaudija.
2: Prije dvije sedmice zvanično je ponovo otvorena gradska džamija u Nevesinju. Danas je klanjan podne namaz i proučen mevlud u okviru obilježavanja dana džamija i džemata Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Cilj je bio naglasiti značaj izgradnje ovih objekata i uloge koju imaju u pomirenju. Dugalića džamija izgrađena je davne 1515. godine i nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine.
4: Uz pravoslavnu crkvu i Sahat Kulu tu je i obnovljena Dugalića džamija u Nevesinju. Ovo je jedinstven primjer u Bosni i Hercegovini gdje crkva i džamija imaju gotovo zajedničko dvorište. Salem Efendija Dedović, mostarski muftija, i Mehmed Efendija Čopelj, glavni imam Međlisa islamske zajednice Nevesinje.
5: Ova blizina sa pravoslavnim hramom ovdje odašilje jednu poruku vjerodostojnosti života, zajedničkog života, vjera, kultura kroz vijekove, kroz stoljeća, uprkos teškim vremenima.
6: Svaki dan je, znači, ovdje iz crkve su nam donosili, znači, da počaste, znači, radnike sa kafom, kolačima, sokom i tako dalje.
4: Iako je ovo mali džemat, uglavnom su tu gosti iz okolnih sredina, namaz će se redovno obavljati, poručio je lokalni imam. U tu čast hor imama Međlisa Mostar prvi put je ovdje proučio mevlud. Mehmed Efendija Čopelj, glavni imam Međlisa islamske zajednice Nevesinje.
6: Kamen temeljac je postavljen 2022. godine, a sa izgradnjom je počelo 2023. godine. Znači, naš glavni i jedini investitor ovoga objekta, znači zajedno sa Sahat Kulom, je Vakufska direkcija iz Turske.
4: Podršku za izgradnju objekta pružila i lokalna vlast u Nevesinju, s obzirom na to da ova džamija ima historijsku vrijednost kao nacionalni spomenik u BiH. Salem Efendija Dedović, mostarski muftija.
5: Ovo je tradicija ovog mjesta, važnog, nekada važnog kulturnog centra u Hercegovačkom Sandžaku u Osmanskoj Bosni. Mi smo shvatili da je naša obaveza da ono veliko kulturno nasljeđe koje nas određuje vratimo u život.
4: Džamije nisu samo vjerski objekti, već i mjesta poznata poučenosti i pismenosti. Stoga ovo bila prilika da se podsjeti na važnost postojanja ovih objekata kao mjesta okupljanja vjernika, povezivanja i zbližavanja. Za Federalni radio, Samra Tufek.
2: Kultura. U pozorištu mladih u Sarajevu sinoć je svečano otvoren 12. festival dječje umjetnosti FEDU, manifestacija koja svake godine donosi bogat program posvećen najmlađoj publici. Glumci pozorišta Lutaka iz Niša izveli su u pozorištu mladih predstavu Hajdi, a glumci teatra Mjesec u multimedijalnoj sali opštine Novi Grad Umišljenu Miš.

0: Rečicu. Obje predstave dio su takmičarskog programa. U okviru svečanog otvorenja, mala publika uživala je u pjesmi Zeko zemljoradnik, autora Fahrudina Kučuka, idejnog tvorca festivala.
1: Festival Fedu je u stvari najviše napravljen da mi vidimo što to djeca i da im damo podršku. Ima i trupe dođu, to je profesionalni glumci, to je takmičarski karakter, zabava, pouka i tako lijepo, a puno toga je programski određeno da mi djeci damo podršku. Prvi motor festivala, festival dječje umjetnosti, šta to djeca mogu, dakle u svim kategorijama imamo konkurse i za taj dio su djeca, bivaju nagrađeni i novčano, i plaketama, i statuama, kako rekao, objavljeni u zborniku radova. Vjerenjakovo pero koje nosi naslov kao takav je Almana godišnjak, a uvijek sa nekim lijepim pod naslovom i gdje se objave tri priče pisaca djece i etablirani autora, znači oni koji su nagrađeni i eventualno ja još nešto čisto dodam, djeca dobiju ilustratore, dobiju te knjige.
0: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Uhapšen Nail Jusić, SDA-ov predsjedavajući gradskog vijeća Živinice. CIK raspisao opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra. Forto nagovijestio olakšice za prevoznike kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. Trump poručio da je moguć skori završetak rata sa Iranom.
2: Slušali ste Dnevnik federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spiker Zlatan Beža, urednice emisije Miranda Fejzegić i Leila Hođić.
3: Now, here comes the music.
4: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Organizirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu

0: radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
3: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

I poziv, pridružite nam se na 061-26-49, možete uputiti svoje poruke zajedno s njima i muzičke želje kako smo to navikli u ovom dnevnom periodu. Nekoliko servisnih informacija u nastavku iz informativnog centra Bihamka navode zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na magistralnom putu Maglaj-Doboj kod mjesta Kosova. Dnevni obim radova na dionicama gdje su trajali i danas uglavnom je okončan, tako da u ovim trenucima saobraćaj reguliše privremena signalizacija. I dalje na 4 granična prelaza kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, radi se o prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Na ostalima za sad zadržavanja za putnička vozila u običajnih 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka. Sretan i siguran put, što je želja ekipe popodnevnog programa. Evo mu nastavku i posljednjih podataka meteorologa. Oblačno vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini. Slabije kiše ima trenutno na krajnjem zapadu naše zemlje. Temperature u gradovima Bosne i Hercegovine u rasponu od 12 do 20 stepeni. Temperatura u Gradačcu 18 stepeni Celzijusa i dalje prisutno umjereno južno strujanje zraka, a atmosferski pritisak zadržava se ispod granice normale za naše područje. Do kraja dana najavljena mogućnost pljuskova, a za sutra meteorolozi također prognoziraju pretežno oblačno vrijeme, kiša tokom poslijepodneva i večernjih sati, a grmljavina moguća u sjevernim područjima. Ukoliko ćete sutrašnji dan započeti zajedno sa ekipom jutarnjeg programa, evo da informišemo da su prognozirane jutarnje temperature od 7 do 12, u nastavku dana one najviše vrijednosti ići će i do 21 stepen. To je ono što donosim sutrašnji dan. Nadam se da će biti uslova da realizujete sve svoje planove tokom samog finiša još jedne radne sedmice, a mi u nastavku popodnevnog programa, dok čekamo vaše muzičke želje, evo predstavljamo jedan novitet. Željko Bebek objavio je pjesmu pod nazivom Voli me do neba. Fanovi ljubavnih balada u njoj mogu pronaći iskrenu emociju i toplinu koja podsjeća na najljepše regionalne hitove. To je ono što nam se predstavlja u najavi. Kako zvuči pjesma Voli me do neba, slušamo zajedno.

0: Radio Gradačnica.
1: Nastavljamo mi druženje ovog oblačnog poproljetnog poslijepodneva, 17 sati 44 minuta. Još jedan put pozdrav i sa Talasa Radija Gradačac svima u nastavku našeg popodnevnog druženja. Uz pozdrav ide

0: Ministar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Podnevni program Radija Gradačac. U nastavku vas vodimo i donosimo jednu zanimljivu priču iz Nizozemske. Naime, u toj zemlji je popularan ritual koji građanima pomaže da uspore, vrate se sebi i prirodi. Radi se o posmatranju zalaska sunca i uživanju sumraku, praksi koja je nekada bila dio svakodnevnice. Taj trenutak se tumači kao jasan odmak od posla ili bilo kakvih drugih aktivnosti. Povratak ideje posmatranja sumraka potekla je nizozemska spisateljica Marojlin Hemstrom istražujući običaje povezane sa noći, odnosno tamom. I otkrila je da mnogi ljudi imaju sjećanja na roditelje ili njihove roditelje koji su praktikovali upravo takve trenutke tišine na kraju dana. Ona danas organizuje zajednička posmatranja sumraka, najčešće na mjestima udaljenim od svjetlosnog zagađenja. Osim toga, nije to jedinstven slučaj, podršku ovakvoj praksi dobila je u široj javnosti, pa se posmatranje sumraka praktikuje u gradskim parkovima. Jasno je, dovoljno je smiriti se i pratiti kako se mijenjaju boje neba, kako se oblici u prostoru postepeno gube i kako se zvukovi dana stišavaju. U praksi nema zadanih pravila ni ciljeva, dakle sve suprotno od onoga što tokom dana radimo. Upravo u toj jednostavnosti leži razlog sve veće popularnosti dočekivanja mraka u toj evropskoj zemlji. Do sumraka u našem gradu ima još vremena ako odlučite na svom balkonu ili u dvorištu isprobati ovaj način smirivanja dana samo naprijed. Do tada se možete družiti sa nama, javiti se na 061 26 49. Narodnjaci nam stižu, a vi ostanite sa nama.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: baš iz ljubavi.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

lagano za ovu baladu. Ispraćamo dnevni dio izdanja programa Radio Gradačac za četvrtak 7. maj u 18 sati i 55 minuta. Konstatovat ćemo oblačno vrijeme i dalje. Temperatura u Gradačcu 17 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak ispod granice normale za naše područje. Meteorolozi kažu tokom noći mogući pljuskovi kiše, pa će i sutra vrijeme biti pretežno oblačno, a poslije podne i tokom večeri najavljeni novi pljuskovi. Mi do sad od toga nismo osjetili ništa značajnije. Vidjet ćemo šta će naredni sati donijeti. Ono što se najavljuje kao sutrašnja maksimalna vrijednost jesu temperature od 16 do 21 stepen. Dakle, očekuju nas prilike slične današnjima. U međuvremenu, prema podacima informativnog centra Bihamka, došlo do normalizacije saobraćaja na magistralnom putu Maglaj Doboj kod mjesta Kosova. Za sad nema drugih vanrednih obustava. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Poželjet ćemo sretan i siguran put svima koji će na taj način utrošiti nastavak ovog dana i upozoriti na dvije radarske kontrole koje nas očekuju u nastavku od 19.40 do 20.40 u Lukavcu Donjem, te od 20 sati i 50 minuta pa do 21 sati i 50 u Ledenicama Donjem, najavljeno je iz informativnog centra Bihamka.

I još ću reći da smo mi u današnjem dnevnom izdanju programa Radija Gradačac sa vama dijelili pregršt informacija, a nešto od onih najznačajnijih događaja koje smo pratili imate priliku doznati u nastavku našeg druženja u tematskim informativnim blokovima. Naravno, preporuka uz večernji program Radija Gradačac, prilika i za opuštanje uz dobru muziku, ali i poruke naših poslovnih partnera. To je ono što vas očekuje, a ja se iskreno nadam da će naredni sati biti mirni i ugodni, ponuditi kvalitetan odmor. Ispraćamo još jedan radni dan u kojem su sa vama danas u programu Radija Gradačac bili Samira Hamzić, Sead Osmičić, Džemal Delić, Maida Pezirović, Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećimović. Svima hvala za saradnju, hvala za vaše povjerenje i naravno budite i dalje uz FM Stereo 98,3 MHz.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: have no sex.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Radio Gradačac.
1: A gdje si bila do sad? Ja obišao sam sve kafane.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća. Sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Rokovi za prijave političkih stranaka i kandidata, te utvrđen centralni birački spisak, prema kojem pravo glasa ima više od 3 miliona i 414 hiljada birača. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara.
1: Ove godine bi izbori trebali biti drugačiji u odnosu na sve prethodne, s obzirom na to da se očekuje uvođenje elektronske opreme za glasanje. Sva redovna izborna mjesta biće opremljena biometrijskim aparatima kako bi bila omogućena dodatna provjera birača, ističe članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
2: Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
1: Hadži Abdić pojašnjava da će glasačke kutije biti povezane sa skenerima uz elektronsko brojanje svakog glasa, s tim da je zadržani proces ručnog brojanja.
2: Glavni centar za brojanje će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje ako bude razlika, ali naravno to sve zahtjeva najprije provjeru. Ako su razlike takve da sigurno ih niko ne može objasniti, apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnuće rezultat ručnog brojanja.
1: Ovo je digitalizacija izbornog procesa, kazao je član CIK-a Suad Arnautović, napomenuši da za birače neće biti nikakve značajnije promjene u postupku glasanja.
3: I sad je tu samo ti, da tako kažem, u 3 sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi kao 5. korak sa biračkog mjesta.
1: Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba naglasio je da politički subjekti i nezavisni kandidati podnose prijave do 22. maja isključivo elektronski. Od 8. do 16. juna teče rok za ovjeru koalicija, dok podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna.
4: Izborna kampanja počinje s 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka.
1: Građani će na oktobarskim izborima birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Zastupničkom domu državnog i federalnog parlamenta, zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika RS-a, kao i zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
0: Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi opštinskog suda u Živinicama, istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a pretresli su više lokacija na području Živinica, nakon čega je uhapšen predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Nail Jusić. Osumnjičen je za 2 krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, usticaju s krivičnim djelom primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, navodi portparol tužilaštva Admir Arnautović.
5: Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona uz naredbu općinskog suda u Živinicama danas su obavljeni pretresi na više lokacija na području Živinica. Nakon okončanih pretresa slobode je lišen predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Nail Jusić. Pretresi su obavljeni na više lokacija u njegovoj poročnoj kući vikendici, pratećim objektima, dakle uz kuću i vikendicu, u njegovoj kancelariji u prostorijama gradskog vijeća i isto tako u kancelariji u Domu zdravlja u Živincama, gdje on obavlja funkciju pomoćnika direktora za sestrinstvo. Prilikom pretresa su pronađeni određeni predmeti, određeni mobilni uređaji, telekomunikacijski uređaji i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom počinjenja ovog krivičnog djela. Za sada naredbom o provođenju istrage JUS se sumnjiči za 2 krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja, usticaju sa krivičnim djelom primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. 3 su radnje, napominjem, za sada tokom provođenja ove istrage. U naredbi o provođenju istrage 2 se vezuju, dakle, za to da je određenim osobama pribavio korist.